0: kun a ye dɔn.
1: Extra FM 107.0 tano nege tsametse ska seise tlamogwa komate ya ore go a winning a donor dag a folk and kwa imam a khatlamate mtsamke ga a anka te datum kwanam ka 25 ka dim e ma uni 6 ka ngwe ma 2 de sentence 26 sim am ultimate abasi ya kwata ya darana kwata kwa kai kai ga kung ka ta tim am ultimate abasi ya kwata kwa tlhe swi tsena kwata ga dango he wo kwata kwa dao ke ngam sena kwata ha ka ke swi ike ga ngau ka akung tlo ke swi ike ga e mo ana kwata kwa tlo ko kung ta ding ka kwana ja ji ja wenja kung he benu kyare kham ta ha abasi ta hanu ga de ga mo an sena ko ke swi ike ga a ji aha aba si tatin kare ka hare mbaskur ka hare mota ka hare tu kona ka dabuta ha tlo sina ko tlo ko kon ko kasu ik ha ha hambe tu ya kona ataha te aja mo ta am ge ko kon en ko qari qari na tom en ko swara swara na gbe gbe ya ka dong dong ko kon en ha am o tam ke khu sina ko tam khu ngam ke na ko tam ko katenu aje hat au am ke ko ma ha ya atam te ta ko im am ma ha kare kare na kare ko kare kare tam kare ko kare kare tle kare ko kare kare do ka di ko en kare ha tu tra aba si ya khata aha te kreyeshu ya kota kwa kreyeda mwa kota kwa kreinja kunga kwa nanzi kajiti nji tanto te mwa ana kota kwa mwa kare kota kwa te kare kwa kana kare kwa kwenye kare kwa jaro kare kwa jamana kare kwa kubuka di kwa na a te kuma ana kota kwa abasi ya tike te ngwe kwa mwa mwa ana kota kwa ham nyata ikara hare nge ute te mwa kota kwa te tantati mba kuri kwe kle kle mwa kota kwa kle tantati ma isika kle mwa asina kota kwa kuma asina sin atam te hi mba kuri kwe kle ngin etama kwa gwana mkati mba kuri kwe kle atam te hi te nge ukwete ngin etama kati nge ukwete te gwana mkha nunde kuri kwe jitama kwa ehe ya gung ejika te ata kiare kare ngaka kama gwana mkha de kuri kwe jitama doosin sin khajiti a khajite te tinka kwa nesika kha aji kha tam jimam otam te ya urkwa ma koma tam te ya urkwa te ya tam kuka te atan inye te tamakam kha khuyi sena kwa tam khuyi ngam ki nako doa te kesu ike khae kha akhong amate kwa ngim koma ya tonde te jama admati riano duks nduve tonde te tuan klai kuta kha tam jikwa naka te chom anize siya kwa ta kwa te kuno ata te mate kuma kwa ta kwa nde kuri kwe mba kuri kwe twai ta kwe ta te kunya kare ta ha ka di te di khate ko ma ansana ko mu ansana ko kama ansana ko undom sina ko dawo doro ko ta ko hanu na ta tuna khana an joka abasi ko ta ko khanta ma kha te us nde ta tenge akunwa ko ta ko venu mu ku kara ko kufani ka kuno asa kwe kan tsunsa te ki bori ko nde ta te o radio shi ko na ka kha ke te ko ta ho ha ki ana nde te te no bori ko na te a khishwi ka no te anje a tsay dan kha ya te ta khuno te tribi no tsay no tsay to no te ko ma ano te ta ma te do wa ko te tin kwa ko na tin re kare gwana mo kha tin vere kare tam aji te wa ko si ve tsamar tsam ska no a te tsamar tsam ka tsam tsi jom ka ko tin ne tsamar tsam to no ti ta ngi tsam sim am o kam a te mu ana ko ta ko ko ma ana ko ta wa abasi ya te kishwi ka he hin yu te tsay shi ne kha tsam kha no kha kuri kha

Exka if emo honet in see a bank or down on near Kamikaska say six amoko 13 minutes a day and get karma what am ultam ka ante yakota quoting muham tamat horo ikotiko amikotiko tu ikotiko checheri kotiko ha diatic emam mi ahamu kukano atano ha ankar kama wokuri huma ha wokuri atita wokuri te kwan in am imak en ama wokuri kwan in ha hum a tia o kamuka am Tinta am tritim oka ha hum a jaurokwa takwa ha anka te te kaima kunye kaima no jamana kaima jarok a nama ha tubukate ha tiku tiku takwa ye areta te are kwata kaku kaku takwa te ye are kwata ta kwata kwa te triyete te kaku ta kete anka kwa kwata sinu ma triye e hambe shota kwe ama a e sika ma triye maki triyete kwa ha a wokri kwa joka tamate munga kwa takwa te kwa mati kwa kadinu bafana bafana ana asa karat on kara khashiwe e abasi ya khatin ya hanu an tawun sa kha khashiwe e a abasi ya tashi he e we ka tsitsom an joka kyan kara khashi ya kwata tsitsom mme na khata ya khabana kha tsu an qwana mboka abasi ya khata no aji kha iye kwata kun kaji aji te an ka ke te ai bafana bafana am o tsam kite an ka tin sipani ha bafana bafana ta te koma de tamano an kite an ka de musubo na musubo ana qana qana qaya kunya qana kunya qaya jaru qana jaru qaya jamana qana jamana qaya kunya qaya am o qaki qubwa de ta asi pani qubwa de ta khamiya de na a ki khamu wa go am spani o ki te ya an ka de musobo na musobo kunya kun kum kunya ko tin kum ek am nan ek am ki qwa ko qwa ko ta ko shi qaya ko ta makuma tsuiga ek am go kho kwa tin kara koka kuma qari ko jaru qari ko jamana qari ko qana qari ko te qari ko hinya de kama Nama te kriye dike ma bafana bafana tang tuyika an wukara khate heta na kwa. Te emaka bego, te temaka ata te unge unatamaka au wokuri na kwa te unge unatama khana usipani kwa je au. Angin aichi jimwa khate wokure te. Khata khate temaka te yesu inu te ata kriye toka ngandi sipani heta te miyateno. Te kits antunsa ngandi sipani heta kwa ansipani shoka kutu icha mtungu matintamano chamungu agu aki tuwa nang ek am nang ek am maya kwa ek aiku aiku tamaa. Kuwa mat ai kwa kwa tata ma tui kha si pani kwa inkara ma e te betri kata te aji kwenye kwa takwa kwa inja hama kwa takwa te kwa inja kunga kwa na hati he kuwa mat ai ku na kwa ngana kai na kwa jaro kai na kwa jamana kai kwenye kai kadi kwa na amua asen ti kuma asen ta hunu te ta si te ma isika ti mwa an kwa takwa kuma atik esu ike te tana kwa takwa te kaisa te abeho ahambe te keheho kurihwe e wekwe tamakano te abeho kwa iete te dikha te mwa asana tik esu ike mwa an kwa takwa te dikha kukeha abasi tik e te anguma abasi ya kwa takwa si mwa agwa kema sinu mwa oki nita khate khate khate tinta nito te ngu di siti hinyo te a ngu amanda ti mwa ate ngu matana kwa mwa ate kona kwa kriyata ki mukunda na mukunda ate mwa asinti maa ngu he ngu hasara inu maa mukunda he hasara inu maa ekame hasara inu maa kwa na he hasara ita ama titi ya ta kriya kwa takwa titi ya ta mwa kwa takwa titi ya ta hiya di kama ti mwa asina kwa kuma asin sinti kwa na veti mukunda veti dana veti domuro veti muveta ata te mwa anako tawa te kuma asin te khate atam te ehinti nu te khate ngin iti hinti nu te khate uwa te egu te ta kha adoha ya kha duro kwa takwa kha mwa ate nu kha nganu kuma ate kha maare karita maa isika kha mitwe ngandi tsonshi ukona ka kha mare ta kha di kha kuma asin ka kona ti he kha di kere kota ko ngana kota ko doro kota ko abase kota ko kunya kota ka di kona kha muwa kota ko ha to yesu isin

Extra FM 107 kwa dhono nyege tsa ma 6 tsa mo go ta kwa 24 minute tse teng ke kermo go ta ma tsan tso tso tama ga teng eng ka dikema ga qiqiya ha kwa beno ga qiqiya to go ta ya kwa im am a ga tlam go ka teno ma un ka ga si ya go ta kwa im am a ga tlam ga eng ka dikema ga nta mam u orom am guru am am khota kwa khasi ya ta mung ku ka dik mi ya hak ema khara tswa am o ka kwa nqe huwa ta nqe de ma papa mka tu temu ka no kota kwa tek e ga abase kota kwa kung ka kwa na dza jitinji un dom sin na kwa mu an sin na kwa kuma an sin na kwa ta kwa kuma an sin na tim o tsam ki tlu sin tu te ya sui sin na kwa ka yenza kung ka kwa na amu kha he te ki tin he ke hem tui kham ki Nam khadi tre ana kwa dikuto khadi tre a khadi klere kwa nana kwa doro kwa abasieta maha nam kuhoj disi na kwa dikuto kudisi ma isika keheho kuri hositi nana kwa klere kwa doro kwa abasieta kwa kwa kainja kwa ntoko itamaha hiyo nam ku no dikuto kuta ata ietinu manu temu ate aji teki ikati kwa naji kamateji eji ka teke kwa hakwa tengyeu na akayaswika kwa naiti hete ya aka Mia teve ndewa kite ina ango guru ate. Makite si tete ngana adi nungo anja te kleyesu ya teta. Te mua asinta tinka kwa na khae. Kunya kwa kainza kunka di kwa na ngeuna ek ama ki mua kwa ta kwa klasen te ki. Te na ta ikara ek ama ki kunya ta tink e ya di ik e am. Te ta mitenu ke hem ta akuma. Ta haku ta mitenu miye tewe kao ngonu dengwa ta. Ten aya ana ta tinkute. Te ta kuro kwa ta tamatrek ama di iya te di a. Nge uwa kwa ii. Kruya kwa ii. Ta huwa mukunda di kwa na te ya ika te. Kruya anu nge uwa ta aya ana kwa te. Kruwe aya ana ta ya tin. Ta kwe na. Ay na. Nganaki. Tswana nunge una ta am o tsam ke khwini nge wita teko ta ata temu wa kota kwa chiya kwa khamata ka te gha te a tsam chiya ta tenu ngi ta magwana mkha te gha te hambe tu atati e di volgende boodskap gaan na die mense wat vandag stiptelik vanaf 8 uur moet hulle by die kliniek op Platfontein gaan aanmeld die mense wie se name ek nou gaan laat weet hulle moet weet dat hulle byderhand hulle se ID boekie of 'n sertifikaat van troue sertifikate of enige nodige sertifikate moet hulle byderhand hê om by die kliniek te gaan aanmeld. Dis ja kwata tenge aan kliniek jy kan sit dit goed kwet en kits kon kom sien dit. Te ana kwa hima go jete ona na kwa sit go tamba pira jete sit go dat tinji te tuwe tsa ave tatino ange ha wo mbapira se ku ka dit tuwe te anu ona na kwa ta kwa si ya kwa si mu venu si anka senta in kits kon jito kwa ta ha jinta i to ngin is ka akhire kamar tam ka kliniek platform den si kisi anka senta tin en die name van die mense wat by die kliniek vandag moet gaan aanmeld is soos volg. Nte kwa kwa ta haan tsonji toji. L. Alfredo A. Kambinda P. Liva M. Mianga B. Paulo F. Gabriel L. Salvador E. Yundu L. Sinyonge F. Mahongo H. Lucas M. Kamalanga, N. Fernando, Y. Andre, K. Mbambo, H. F. Janssen, H. Kaliki, Y. Chimbende, U. Y. Alfrino, Y. Nankenga, M. Chibia, D. Paulus E. Ngobe R. Tito M. Maseka A. Kambinda M. Nyambi C. Shihangwe C. M. Meyer F. Manjono R. Zetembo G. Imborie L. Kerzanila E. Kativa M.
Shangara R. Mangeli D. Ngomba Kameya M. Mangango Fie Bone D. Kakuthi. So hier die mense moet 8 uur stiptelik by die kliniek op Platfontein gaan aanmeld vandag. Ek het ons kom maak na Platfontein se kliniek ki to kaite. Ag ire kama di tsamsika to moa kwa takwa siya kwa si a ka senta tin. Donor dag e a te anwa han e ji kama takwa te a abasiya mongo uika uko ko u hatun e ama ngo tkhoro iko tiko ame ko tiko tsiko tiko tuan iko tiko te nwa ti tsu iko tiko ta te tuan tin an tsun sa ga wokrin e khom kar te khama ta tsamji u hatun e a duko ki ta kwa ta nwa gunen e ma a go dingo ya kwa khom kara go ya ta go iko kam ku ka te na tama pe u te u igure karita te udihe numa eji murawosi khaqwata te te qeqe kwa te kuma kwa ta kwa te te tlogodi a tsim gwiti ti qeqe kwa tsik am acite tsidi ki te komti da khunu khamunu kha kufaneka ti makiti ti dia khamite ti a anka ti am tsimanu ti makiti no aswe khodi aswe te khodi ti Diyakha, tiki ngayite, ti a ankaite, tem yom kaka ke hema, cui cui cui cui ta, tich ik amhe kreker ko kum, na unkwe iki kumwate, no ti makiti, ata ti utako na ti a swere mawa kwa ti a ankaite no, ti makiti ti, ata ina cuya tem am cuim ki ti a ngamaite no, ti makiti, tini timu no, tik eha ti cuya ha, hak eha, gawave ti si kuwa kwa maa angade, ti kwa mati aki cui tim cuima, aki swe tim swe kwa, ti dia ti kumwate, ti a kuya tinta, kuya tinti ano ti dikhara tuya khak ekha ati kuya tinti khara kuya tin kwa kha ti khara tuya kha muwa kwa takwa no mama sen na kwa ti ikare sen ati muwa asana tikesu ike

Exka FM 107 o dawno nye ge tsa message tsa mo go 50 minute di teng ke kerma go dam am o tsam ke ga ya go ta go tlhwe ka re go akwa im am a ga tsam go ka ta dang ke itso go tsino so re go dete ke tsam di ya senya dete ga bana ga ke re sna go ta go tsan tse o nsa ga an tla go te aba sia tlokwa ga e ke re ga te e ke ga tlokwa go ka go da do ga je do ni ntse tsam di ke te ke aba sia go te ha ha khung kwere kwere go tsam sim am o tsama nga ji ama te ke tswana tsan tse o nsa ga a tlokwa joka Umate kwa nkara tin papa mkaw atan in rita maha hamu asin kwa nataha te tinu maki ha sota tinu maki ha kits ikari sinat kwa nya tin rita naji a hamu kukara kwa ha dosin sinu naji ti kwam tita tin re ti ta ta kuna tia in tsetse tita tin kinu tsuhwe timu watinu tia tsuki kun sa kwego o kwa nya tinu huto ina o tsetse kusiu a ane he ti he yesuika kwa na he ti kau kusiu he mua a ta ata tinu te ta kwa kwa tita a gluko jia ti kwama asin a ta khana tse tse re kota kwa ga Yesu idita ta ma ata ngo khata ma kha kha e tsiya kota kwa inta ko nande to thorna tsa di kwa inkara tete ta ben de wote bete hambe te abekwa a ta tsiya tum e ko mongo ata ngo kha am tsa am ki venu kha a m am khuinga tsom am ki kha a m qiri khum anim ja wo dango tswe wo ta kwa inkara kha kha e wo ya tete venu kha khoma na jiwa haya pepruite kwa ikara kha an a tsi tswa di a kwa khum kara kha kha kho kwa kota kwa pepuruna a kho go dikwa kuma kukuite kwa nkara ga tahi ya go ita am pere pere tso kwa im am ke aun tso kwa im ki khomona abasi go dikwa u kama abasi go dikwa nde kuri go di ropa mka no mba kuri go tle a tsam je ara go ta go kuma go ta a itse dina go nguji a tle muwa te go ta go nguji a tle kwa khomka ta ting kwa ta te te ta mte ke ma tinu tsona ga na o je ange u kuna muwa go ta kwa u sere go ane mo ka muso jang go tswa je herka di ga jiwe abasi go no mba kuri go tswa tle ngo atandindende maxeguye kota kwa xeta matsama kungwa kwa kufani kara xeta mateku kwa nkara tanqumita mtsama kwa nvere kha akyarika tvere a khanwa tsama no khate tsama antako na veya kha kha ikha ta kun khana

ndasanga kuqa kwegi kang ngesko gi kong gafi van mulm ko bukla kang sit afrika ke irte kir kang ya kong khrupu khona gi kveni ke yene naloi gche ka sit korea ke la te khrupu a ke mexico mulm ne kwa de belo mase kwa he wasit afrika cha bole cha ka ke monita ke 3 and 6 ta monita gan ka veni ka hasin bafana bafani gafir di khrupu a ke tuti gati bidi ke gan ka ngi veni ke gi veni ta canada sag tu gi dang a ku gi ko nda tuti khrupu khrup bi yin gi chi ka kwa iki ke dopa switzerland gan ka kon mi nga akhir si wi fa kon kolat kom akhir bisan kon mi SKFM.

0: Exka FM 107.9 Joseremane kwa nchorma kwa dee kwa ta ye chan kwa abasema kwa anga dike nwa masalani ta chame arana kwa hati ki ta kha aji inye kwa ta kwa amge kwa am ulkam ki kha ata inye tita makhan papa mtara kwa ta kwa ngwa kwa kwa kwa kwa wota ta kwa kwa kwa kwa ta kwa ta ya anam ki ngwi ya kha klam kukara kwa ta kwa kuma angu kara kwa ta kwa dike ata ngwa kaba kwa shu kya wiki kha ngwi ya aka am venu ha jantwa shuka siya kwa ta ya am si kangam oka tamaha aka ha siya ta ya uka ma uke kwa korom chom kumma kwa ha kumwa tata am kwa aka ha situa kwa ta mi tebe che mkuma kwa ta kwa ha shu ho kwa korwa di choma anata kuya tata ha kuma natak eshu ike ana tling tling tak eti hatu ha kumwa kwa ta kwa siya tata kwa ta ya aka ha tuwa kwa ta kwa anja ha uka ma kwa anja ha ha tuwa kwa tata maha anka ama yesu ishen ka kwa na maha abaseta haka ema ha mua ati kwa ha te mua kwa ta kwa te kuma ana kwa ta te makiti nita ata ikara te te sata te kia te veri karita ma e te be te rikata te be kwa hambe te uha e te mua ansana tu kwa ha ke hem tui kama mkunda na mkunda huna huu ana kaina kaina kaya siki khawe kuma ansu kwa ta kwa mua ansana ha makiti inu ha natati inu ha maari karita miat ve na ukwa ha mua kwa ta kwa mua kwa ta kwa anya kwa ta kwa hati nyate keta hadi kawa no hari kung ataka atin kak e di ik e a ha mua ansana tik e ha he e ha do se nu ke hem tui kama khao he mua ansana tik e he ndi kuri kwen ba kuri kwe tua ita kwe ta te aji a kuma a tik e nunga ma wuneng e ma te ya oru kwa tse je wene hinko a ingama fe fen tuen takka dim e ma seis kan goe ma yuni khande ta tarana kwa takwa ha ma tuwe desin sesin tuen takasim am ultama kha doro kwa takwa ha kwa din nge ukwen ngue ta kha doa kunu kha kuma na tin kha ankar kwata ha kha am kishin ba kuri kwe tama kha a o tsai wa kha kuma an sin ka dangoji a nunde kuri ko ji khama te kha te tama kha mi te ba angwe ya tin an e kha an kuin khosi ya kwata kha a kuin khosi ya kwain tin ya kha kuma kya re ka sin ma na kwa do sin ma na un atam kha minya hi ke he kha nite ke he mu kwa ta kwa kha ngebi ya gwe kha mu wat ke su iya kwa khana ta ke tanu na un ngebi na khu hi re ngebi se na kwa ti re kha mku i mata kha o kha kha mu wa asen ti nga chinja se na kwa ta kwa ti ti re nite ke he nu i ku i ke nu ni tle ke nu ni nga ke nu ni do ke nu ni abasi ke ati chinja sina hi venu tike kha titu ya kha dikhara mua ansin a ihe tikoma tikwezi tia tiankwa nita abasi ya kwa takwa tia honi kuni kare kwa chichi ya kwa tripa tripa kukara kwa takwa tia mkwego ukukati kwa nia ten tikoma ansin rikeshu ike kha ti mua ana kwa takwa ti doose nisin tikhara takha maa tamne maa ike kan maa engasi kita ati nwe oiki ti kwe oiki ti ti oiki ti haa oiki kha ike he khara tikhara taunu kha mua ana kha misinu titi inganu titi eta tinka kwa na kata kuno titi kwa kumutagwe na tatu na mani oka tu mukunda na mukunda ekam na ekam musoba na musobote kwenye kare kwa takwa kwenye kare kwa kenja kunga kwa kesi abasi ya kata haa kajia
1: Eka

0: Ek voel vrolik, ek voel vrolik, ja, so vrolik, gelukkig en vrolik. Kom nou met alles, ka ba kancane xamo diwe xanxa e tamnele qale xamo ngu, mntu da sintika qali e Moses. Iqonxulu e Moses mo mthi, kuma ke qwe ke tika u Moses. Ka bi qonxulu ka ka jela. E Moses wa gafulen si o tika qali khonxunxu, ke ke ya khonxwa ngu, khonxunxu. Ka tshinyu wa khabira khon o ka buzela ka ka kulisa khon. Ka ba tshika kwa sa khon sa ngiti ke khonxunxa u gwa, tshe khwa ngwa tshi, tshe khwa ngwa gwa tshi. Kana kwa tshima tshi khonxwa ngaba a, ya tsaki dreki, ka khonxwa a, ta u ta qanxu. Ta ingei ke tala tsama ngwa ma ki ngam ta ba su ke studio ngwa, ta khonxwa ta khaliti ke ngai kwa e Moses o tshiki a festan kwa ya. Tshimbo yo manxa ikwa ngai ke mtaka ngwa ba su ke studio ngwa ma sa ta. Ke tshidze kwe ta nga kwe ma ki sa ta imat amate ha kwe kwe tshi. Ima sa a tshike tshi a kwe kwa tshi. Ya masu nga kai gaba ta ya nga ka tshi me kwe kwa yi. Tam tum, tau tshi shum kan ngu ki tam tshi diwa kwe.
1: Moro tongda igwe, man am imi tala sen kwa tshi kwa sa a tshike ka nini kan.
0: Tam ngu inga waki ngu, tam kwe ya tam kwe ngu, he gage tanga twa tshi sumu, kama gaba ta ngu kwa tshike ya kwa sa ka, aku nga wa tshi, katulu ka wuna agu kwa tshi.
1: Wali nghi a tshu hi tshwats a akankwa tangwi ta akankwi waka kaka tsingana kwa tsike makwa ka tshonkwa ka kawaka sah ta awa akun ta anun adzala khama khweta a tshwats a
0: tangdwa ngmi dawa tama jo khama khweka ka tshi dawa ke tsai ke kai sanri ke kama womchi emosis momchi ta tshimbo masinga san ke tete ya khwa na khun e ka batsi ya khwasa khunda khuntu dan ta angunga ngawa tse ta kwa khanga khobo o tshinwi ta aqa o angunga ngandene to dan ntama khwe ta tsala mitale sikima sinju khwa dike kwa ngitsha o mosisi ta mkha tinga ta ngu tshi khetsi ta wa e mosisi ta mkong ngwe ta mkoyi ma o tshi ka ngaqhali o tshi ke khwa sinqhi ka ba e mosisi ta tisa e ke e mosisi musu woni kwa mandwa minungu manike fulwa kama nike wami ta ya anvorti te mage pala pala twa mkong ngwe ka bige pala pala twa kama nga ma kwa dan nga u dan kwa dan nga tsuka ta gaba ka tsami tsoshin i ma ntse ntse ke emotion u khama e gami
1: kala khake thonga qa thoda kwi u khama khwe
0: masinda a gona tusi mi da wasu da mi ma kwa tisa i mtikam o imani ya qake mtima kwa khunqa kunqu
1: tsika ka o ka khu qa thoda kwi u khama khwe wa ka tsike he ade a ngawa a o aba angcawa a ka oda aqhatha kwa ngxhama khwe tsinqake ngxawa kansa ngxawa aqhakisa xa xhama khwe a takancwite neka e katsike he inyathalisa angwa athi ngwa mhekang he athoda kwa xhama khwe katena xa ke aqhanqa xhama khwe o amagisa tsinqika ha wagozela khwe ngaqani khona katena na oda aqhanqa xhama khwe ka oda asi taka xa ke aqhanqa
0: majwe khama khwe midaba ka ke tsinga ka thole ke kwang hiki ka tamakoti sa ayi teka batsike tshimbo ho khatlo ng khama khwe kama nika u ha khung ta khuma nika sing hege ho qanqa majwe khama khwe yan vuti ke mge bona tamakwa qoki ka ka batsike ho qala ng khwa ngale ngaba ho ntale ke sing ka ni pani ngaba tshing ngaba khung ta ngale ngum tane ka jwe tshi khwa ke sing ka ho ngam ntale ke sing ka ba tanga tsam ke tshika ngwa tshisumbu o sambulile he ma tshim qanqa ma tseke dangi teka ba ke tsatwe dangi a nga qa ta a tswang nda munya sa tsi ya kai ngwa ya qatene nga tsi ya yo qa ya nwe ba tsi ga tsai le go khle kwami ke mtsi mo se se me a tsi gami i mi a ithunga igwe mat ng le mi gatsanta i mo se mo so no koma e
1: kala a khadzu ke a qa tso go khwi khama khwe
0: tsi thang la ngwe dawa ta i ma tsami ke mtsi ma ka kuni sha ka khun qatso o tsa mo se bo sa tema khun qatso wa
1: ka tsike he ati nghama ka ya thuda kwe xa khama kwe ke khum ka o khuya khama kwe a qata a tsim ta ka ncitene wa ka tsike he a thuda kwa khama kwe tsi tshwanu ya he a thuda kwe xa khama kwe he ya makwe kha o ya make kula ka tena titse a ke ka khwi
0: ne ga jalami da ho masinda thuda kwe konja juki ka ke emotion ni khuma ki tsi ga thunga ami igwe ta ka batsike mqa ka khwi ma mande ka hantira ka mandela gi sima game ha kwa sengwa mqa khwi ega di wa kan
1: ka tsike gwa tuku e gwa bona ka kholasi gwa thwisa tsinga wa khung de hege humba e kwa tuisa ama henga hege kwa tige kwa kunga gitige he toda kukui hunga kwa wana kakula si kisagani kuna. Ya tuisa nga wa hum ka okaka hunga gitiga he toda kukui hunga.
0: Ya mawajwe kama kumida waga tige kwa nga ya mtalishin kwa sala lukuma nga gitige hunga una kwa tusi gitige tunga cho o wakakui hunga kwa kwa kwa nga tege hunga kami ya nga kadibi nga. Namasin de kaya mgya metron gamang mga piter ya gya tukho yang awa ya talisin ya sa chige ing hekwa chige ta wa emosisi kam kwa kangu kaya. Tama kong nga wada sa mchima kwa mkoy kumang ngang.
2: Moro tonga igwe, moro su, moro mi talisin.
0: Tam hum metron gamang piter. Piter ama kong nga kwa njuge mchima kala a tayisin ya talisin a kwa nga juge kaya kaya.
2: Tonga kang kama gya chung hale tati sami talisin ke ika chige kwa kima ima ni ka kaya ka. Ta vanga ka wetam thongla igwe an chung u dan chung kha ta kha kha kha ta ke kwa wa angale to ketin ta la se ga ko ing an kho ga ku la khongni ngoi ke khoya a ta ta wa khangni ka anwa ku la ka oti cha guli oi cha ngo thongda ta ma sing ko ta ka ku wala mi wa na kan da me kwa i
0: ya ma sing da me thongda ma peter ngai thoma ku chi ga khongwa khule kwa ngla sing a kha khui wa e chi ga khong kha khui a ka kwa Tamasa ada tenegi kala ite ki koni kaba chike kongi o kuya ka. Kukia kuna a nguwa hong tuge o nga ka. Hika kawa a ng. Kangwala tali chika am da wa suke kwa mke. Chik manila kaisi ge ya hunga kami nga wajit tonu a ka kui. Tama chwe kama kwa mwi da wa pita kwa mwana ika duji kaisi ka nge wana chuto. Mi tali sing man amati ya ge ngomi maswa ng. Tewin hui ta wa ming ya ge ya. Ek ful suwa kwat. Ek vel brel suwa sa tir. Al di pasam. En deel tot vier. Een, twee, drie, vier. Ik schreeuw omdat ik niet aan hem het niet. Deel tot drie. Een, twee, drie. Hoe gaat u het zo? Ik ga maar toch kwijt. Die kan maar kakken. Dan ga ik automatisch zien. Ik ga maar kakken. Ik ga maar kakken. Ik ga maar kakken. Ik ga maar kakken. Aku adun aku cinta aku dan aku kulo jam kisah kau masuk kau kawan kau. Minta lisan kalau ni kau kau aku nak kui kamu kui he ngaji kamu kau kau coba cikat cijala sini kamu kui cik tuan ni oh mau kui ya ni kau cikat mau kui cik tuan ni kau cikat eh mau kau kui ya oh kamu kui ni ni mau kau kui hmm. Tama sini tak kau cikat kau pun yang esa kanika. Tama tena sini cik kisah kau kau kalau ni kau masa aga kaca hatali. Hey, kalau ni mahu aku gani kam tuan ini ke usaha kalau ni kamu akan ngawasi tuan ni eh tuan ni kimi usaha cina kalau ni mah kamu ni kau ham kalau ni kau tukar aku akan hehe mida wasu tam cima pun ngam kau wah cimbu anda
1: cimbu ala kau tiki he aku akan paling ngau angin ngang angin ngang angin ngang angin ngang angin

nwa thota kwedzala chama kwe okwatsikita tikhangxe apule nqwa kuqhangathi chwala aya go ha ngi kwa anqwa thota kwedzala chama kwe okwatsikita tikhangxe apule nqwa kuqhangathi chwala aya go ha ngi

0: Xcan FM 107 o tono nyege tsa me nyege tsa mo go da kwa 740 minute dzinge ke rma go ta a dzi ta gaga kom tao anem o ka tsiye go ta kwa data ye thorna go ta kwa abasete a dzi tsedi mo kona mke ga tlo dino ga sha e dzi abase go ta ye ha tsoe ga ye ka o re go ta tsa o tsana go ta kwa ntinta a dzi nwi ham tsa mmano te ham tsa mmano a tana go tsa am dino go tsa ntse o ntsa ke ne ke a ka go hangye te go ta kwa data ya shitwa go ta am tsara mo ka ya a ka ga kom tsa wa di kwa ntse ka nga dzi ya ha nyama kota kwa kumkate uwa nchini ukanya makota kwa ngu kanga boto jie daki kara ngayi kotiko te hamtam amolta makwa nchini venu guimta makunga kutasita kerete venu shikwa kaeite ta venu aa ni mtama kakamu wakota kwa ngu kwa kwa kumkata tini abasita tini kakwa na jim amima ta ngui hama na ta iya terikata ata kia kwa kha thorona kwa kha kama kota kwa kha nguwa haka veri kare ngisika tini he papa mkautu te kaya shui
1: Asim ma chunin ba chun ka ma chilongo. Asim ma chunin ba chun ka ma chilongo.

0: 아니야 막간에 잠깐 아리에예예예
1: Exka if emo honeten si bank o dono nyerete a anji attack ma kum tau karako takwa yesu ye kotakwa te atieta tre ye kwanzi kotakwa klaret kun im am a hake kwata tinta komadin. Na jakam jin anka de ha kwa dinu nam cha chao ihe e da kwa chao klehe na kwa chao nga na kwa chao kamhe e danu kha dikha aje tlai dhaun am tu mradum de ta tu darna kwa takwa ake itam nguwa kwa an kha ike khe kha ngam kha mradum an kha kekir kwa takwa ke itam tu nga kwa takwa nguwa kwa kekir kwa kumtati uke mka kha am tu abase kuma korom chom kumi kwa tikwa kekir kwa dangwe to wuhin tu ngoro hambe tu a ata kha di radu an de ta tu nga kwa takwa kekir kwa nguka di kwe an khon am aje tu te khon ama kwa takwa ike e khatwe kwa kumtati tama tamji kwa na yaha tu nde ta atam darana ta itchom anje te material no dux nduve kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe te kakwe

0: Saatiki kan sipu kazi avilungisa kao kikuwa ngayam hongi tiki kan diwitukwa alungisa ka kan ukwa ngaka tuang ta ik alikwa ngawa ju ng saatiki ka program wa talawa ngakwa hiwa tungakwa.
1: Hier die program word deur SABC Onderwys in die Nasionale Departement van Gesondheid aan u gebring. Anke ga wo korokorsen a khaditwa de tsubu a la khaditwa de khashonte tia o ga korwate khaditwa a chaka karachi yetebe na chaka karakunwa tebe nasinala khashonte skakle board kona khati dango a khaki ntseshika ngo ga tsa ikuta mutashi na khwae jo kona jo ga o borongaji o korokorsen tia kwara na maha a ngi nasinala khashonte skakle board kona Departement van Gesondheid kona. Die haki tema te haa bakat ay kona ta. Haki 00 ki no ach trapul no 29 trapul niche. Na venu WhatsApp ki boria hakiaro no numero he 06 00 123 456. Dako aki hakai ku ngasin tasinako anakwa hecho kona twa.
2: Bamba sipokaji noga abashi kwatara ncinqe ncinqeusha kya yate kamako
0: ta miko kula cinqika maqwa cwa yakake cinqika hegya kula yanqa
2: aa ncinqe kya yokricwa jete wokriego
0: cinqu cis kalama kala nka tema khwasa yake yakweqinga cinqaka ha
2: cwana yoka ha wokrina ha tati wokri maqanqeusha keri cwana tsobuka kana khawo go kana manu matshobuta
0: manhike king ngalo wa khuma jinji nti gao heke ka ginge gwa kya da heka ngi ka khunabya
2: ah ata hishana to a wokri mushoji a wokri teji tswana ata tshobukato
0: madan gumna da nasin ke magwe ke ghala uke ghala maktotuke ya unga longsa giya dewi e kwa tshobukwa ka oka nkha tswa giya tika nga longsa qwa
2: taman wokri e tse u sha khawo go Kwasungo amporokoroshen akwahoroho dako hashimum a chekaka.
0: Miwa ya de tatike makwa a makwa itake itoka a oka ya toga ukunga klasin o inaha chika ngu kawa.
2: Okay, mporonga venga no tekia ikarakte wogoha twa e koroti e.
0: A majwe, majwe a manere. Midawa, majwe kahe tamtume manere ke ginga wa ataka ngma wa tene wa duita chasing a.
3: Nte, chimpu kage kamyang aka ngwin kawa chipangi.
4: Ah, nte, ta koma tukon sanye.
5: Nte, kauti jawati, tiki an karakia nyati, kam kwa tamati woko sa eno.
4: Ti do wate hase ahwe. Hamia kubeke heka mak an ta zao kwa tia tak es na kube hasan hasabe. Ti okaye ata hasan akwa ta kando ya se ukri ngate wira he.
5: Nte uko na mande kuma tisi woku nako hinsa.
4: Hese wotiri a, tzadi trek ama atasa aka o a.
5: Hanga abe ha tsek e te go di yoka ha tsan swe ka ra tswe go go itat.
4: Ye se tse ha ha ateng mate. An sun ta go re go ya ne wo kiri be ta ma ha nga he kwa tswe a wo kiri ta.
5: Mo se ti sha e an ti sha te. Men e ti tsa mate ti sha na go ata nyu ta ha am do am anelite ya bere na go. Mo te khong go ije go iyo ti te go khong a tsamsa. Ti te wo kiri go a hinya go be.
4: Ye se hampe ha ate go khong ka ra go ya go a khwe a ha do wa te venu tsuya. Nga kwane ka ntwe ke kha nga ke he tsam
5: Ha abe khamati ya ke heka mto kara kuteto akwa si chai asi chai asi achara hiye. Tindi kwa kumkwa aja kwa kara kwa na ngi.
4: Ngakwa ngam anele ndo utasi yako tinda sana kwa tini ngama ata ngi kwebebe.
5: Nse juwe se ha ati ngat a kwe a tinda sana kwa tini ta kwe siya kwa ni. Hambe kaite kwa na anele mkwa na ngi ve a kwe. Da ta kise te kwa tinda sana kwa. Akwa na kitita matinki ya santat amdi ngi kwa. Eno amkoma tuye kwe awo kwa ni kwa na tia kwa kwa ji amki hasa kwa na ngi kara kuya matie kuye tijia kukwe kwa nakwe tie ngeesa ni katati ama tie gwana mname ete mati aweha
4: yese tiha adoya hake kuhon kasena gove ama haa ngam hante tuwa gwekwe ngam akasimu wati
5: ama hati klamate we amkumki ate kanya tiki ama kwa rako yinkwana kanya titlamate
4: kanye haa teve hanyise kaya kwa

Lengoma wa muso ngxese ngingamgemuli wola qomtike yawu fika wa 15 minute ke konke radio XK FM chimbu ngingu wola kita qomke ole xhamqo ke xa wa mqo program ngi ngeke qomke journal e program ka qhisi kangqa angqonqo wa mqo program ka tshwang Tim Chu uqanqa wagita qonke Sanka Drug Awareness Ishmanu. Kegia ukama Dwelim si Chu Wizila Agachu Kwanha wabunga Ashmanu. Kangi kwa fitika 20 June mukugiga kwe kotua 17 June. Kwamti Ishmanu mchwagum anga wa bunga aichu kwanghi wa ke Timbaga gya ukamam ke dulimshin agachu wizila ke kaagi twakwe gankamakwe u nolinu. Magita sing kwehe kachu kwanghe wabunga. Nkwisi dulimshi achu wizila kanda kawyange kwa atigde. Kamang kwa kaw kwa hangwege kukwe kong. Aga chusin usasa gita nge tuwe nore apresente

0: kitsawa dulem si chu wisla for all tisin de we wa tinners hechi ke wa kameki mhe igisin khwa ngwa fitika ngwa 14 yare aga qhau ngut u 20 yare aga qhau ema gya sa isista presinde wa chi tshwegi kwa a wisla khama khwe tsa wa dulem si ta de we mhe ko hi ng in khale mang teni thwaka a wisla khama khwe dulem si ang ngeta wana kwe da wa khale mang nga khwa nga a kha ofu ni kha ofu tini in thota wa baya mender yare tam gita sun u ti singa ti singa ka ang gita kwa a kundi sa khama khwe ke for all de we gani khuna ta thosin ka ngwa de win kwa nga tini chu gutu 14 yare aga khau chimbala ga dawa do khai khama dawa ta do kha kha ki wujala khama kwa ta kha addict kya ta shwanu sna ng skwang wa to bunga mu kugiga kwe chu kwa ngiwa ke tike dulim shi aga chu wujila ke kwe khama ku o wa ngule ngi kwa ngi u dewe ge he o khama ku ukwa kwa magya sa ke de we khisi ge kwa uzila o dulem si ka batsi ge kwa chwa chwa he de we sin tang ka wa de we me ko he munu ge kwa shula da bang ge ta wa da o ma ko a ti ka o ka ge kwa a uzila o ka o ka ba o ya ngong kula ka ngong ge ta a wona ka hi mun mang a ge ta wona ya ka hi sana qhi ya qhi chang qhi ya qhi qa qhi van chi qhi si ga gi kwa wujila a o qaba u ya ngong ta o qaba u a qa sin ke ge ge wa ya ngong for all in wa de win ma de ni kuna yin tro kwa wujila tamo ko u de lim si as de we disim him chimba ng da oma kan kuma tu kam wa thuka wa artini ngu tu utu nda aga kau da wanda doha ya kasin doha ke ngui kama kwe kan e ur dulem sha ko ya sana ma gi ki sa khu diga ma chung ma gi ki sa khu diga ma kaka chimbu sin la da wala tena anwe da kha sibiteli ko e he ya gi he a wa hengalemang yagwa nuida kha operasi mukugika ovan ya sana il aki ku angkagi ku kwang ofa chingala ki kham ki angkola kula kwang ofa agala ka gitu ki akakai dagang khai khama ku wa dawa ngke ya ngungkani khuna ya khason titi ka khama ku a problema ngau ng khageti ndatelin achi chang khaya ketya keti kehiwa stressing agaga ketin ngamang kita wa blusong aga problema ketin ngamang kita wa fraud nga ahe dawa angki ngwa ya ketya ban gachi dewe kwa afitika mukugika kwe wizila u adolem sisnga kau kawa dawa ngi dawa kulang ngawa ya chung kau sing ya kaya ya kulang ngawa respecti iwan kabe muka angkang kita o agita kabe at kita tututa kita kwa ka dawa ke sendi hingga tau wujala chike he hanwi dakha chisinga chike he ya hanwi dakha ngana kwa ke he hau jawa eh japan sisim aishin sisim jusila maligala dawal agyagu yakwa wujela tikala gawishi shi geta wa even khabe yanga ka atu chi qoqwa mika giga mukudiwe ka tshi tuwa ki ka anga khama nga kha ki kula akoke ka dawala agita si chi dawala angwe kwa khang khama ka wa ho kwa dibiga chi gaba a tshuka khabi ngwi akasin mukugi ka ungwa van ha tu sende wa acha ehe yake kwa ngwa respecti kula ngwa ke tsinga ofa cha agaba tsinga ta amursa kula ka hun a akada wa ka kaya ika tingar kwa asakwe. Tsing ka frahodan jale geko un I ka ingata a break uwa e. Bonje hege gege un I ingata a kaw u. Kaka kwa sin kawa uwa kwe ka giyaka kuna tuwa gawa kwe ka gita giyaka kuna tuwa giga tutu ka kholi tre gita a giyaka kuna. Long term ya effecting gita u kama kachisi gita wang gita kwa awuzila kama kwe dwilem si sanga ke dawa dawa ngin ta ki ngui riksi krisi dawa gita tuta agia riksi sa ngtina angkong mahi mga tini wak a kwe kwa ngin lakas van ya fitika nga ba chika kang genwa o even a koko first time gi dawa nguma ya ngema panga diya ngema khlitua panga ta muku giga ku wizela kama u doha ka ngui kama kwe u kungu ta atisi nga wake anengu ta ka chuse ngai usia a kwa ngai om te gigi ya twa giga ku wizela kama kwe fra al dewe mhi kwe ng wa baya ka farle ki nga dawa ngai dewe ngai ngungu gani kuna atisi nga wake ngai gani kuna van ka gita ota ka ka ngui u dawa ng dawa kwa ngati kwa gisi ta ngai ngai nga ang akata nga ya tsung kosu kama ching mi da ta se sin dim ju sin la ya nga ta ga a kama ko a dawa ngi a riksi mu ku giga ku timba e kuma nga khawa overdose ka monotri nga uta asula da ba kan ku sin ha ufuti khwanu ya ku a bujira kama ko dole mi sin a chu sin ha usia Angi khabe ya maka ci kwa ehe gigi gya tin ya maka dawo me gigi gya tin agida sun ko ehe ya tin ka mai a kam o ya maka ci kwa za o chok ya nunka dilum sira kwa na ta ka ngai o ya giga wujala ya ya nga ci ga tutu ga giga ko kulu u kwa ya e gold ma ya nga kuli kala kan ka anabi o nunin kala agiga singa ci khisi kang he yaman halman ge ge toma even ya bali sing ya kwa mun kan ge bali hin ya tunke ka ka ka kau kwa ne ya wa ci twai ka ya na ge to ta kwa an mo shi kwa mo shi ko mun even ka ga ci tan mun bali hin e far al ye he to ka an ga ya ne kwa an ka dali hin ya ka ge u an wa dali ni e te ne ya ngwa ang ba tu dali e hi wisi si kwa sa ku wisi si kwa ngai a tiga kama wa kam gasin gita wani gisin kan jowa gita wani gisan kininu gita wani gisan kola yi hila hi kwa sa akwe yi hila yi nya ngwa atu ka ku tsenga ba ntuma ti gisin la kwa wuje lo fuju no sa trois wis akama kwe juma la kwa wuje la yang khan e ke no la chi wisi ke he perin no ko ni ma fer an vor de le ke tim ka u khama ya ngun aga ke ga tu tu ka u kulu ga dani khuna ka sin he u chin respect la u ke ke ya yang na kala gite gute ngwa u wan ka ga ba ngun ta an ngun riksi nga khama kwe ya anguma ke tsak o ya anguma ke shum o ya anguma ke tshwa gisin tshuge go giga ga ba ka khabi ko ya anguma tu tshige ya ga ga go he u anguma mo go giga gwana an ka ka ka ta u tshwa un tika ma ko wa I a ka ka ge ti ko ya anguma wa ka he ka u ka ge kula ke na e kama ko wa kantine wa kaka khisin nga bakika khin wa to amuku ge ga tega hospitali daga bachi ge he de min kwang mo dilim shi tini kongon khaya ya nga ge ti ta khin nga baki ya tikka ya daga nga ka shi ge to kwa u ha shmanu nga chichi ha wa sanka aya dilim shi chuwijila chukwang ya wa bunga a shmanu Momo kugika gakala ngika unga wa dewe gi kwa wuzila ti kaw singa titi ganga sing ama gi tani kwa akwasa ukwa ya nga wake understanding ya ehe atini gi akala utu kwa ehe duma na duma kwa uka kika watike he skwa nga tumuku gi kwa ha sumano hii titi hii kichwa ngu mtu sing hii u ama gi tani adawa ehe a da ngu o kama wa asoko meng un adang o ya agin hi ha gi kwa uzel ti oskang ko e ang wa utu wa kwasa muku gi ga kwa kwasa unga wa adawang fur ke he ka khage u a o wa o he u a nguya kwa wa ka nga ko he da no si ge he ga smanus ya ha ke ya chong wa kalkulasi kam ko masa wala sin chimbui ka ta mgira anom program ki gang kita sa fita adura ti gresa ko program akalu tom ki wala msinga nke ya chon
1: eska

Yumisa musong ase gen amke muling wala komte ke 12:47 minute ke konke radio XK FM komke mtene gere chwa gmanqa program ya gya komke che bunga chi shisha tunki ngai I program ka khisi kantine ge ngwe ke ngqoqa wa ngichimu menke ke tshwang ka mgiku ke qale gqoqo khuma ke konke radio XK FM mtene ge thwisa muku ge ka sa u Kangausi ka ngegege uqhamam ke bunga a itulo kegege unqule nqa ngenxhalaba nqa mgita nghe nqa mgita xa tutu giga nghe ta nqa mang mteni tuta gita xa kwa unqwa mensa rektis nga nsa nqa watu gawa menda nqa watu mkuge kakwe nqa kama nga tamazi yoya ke mgechu ayoya nqa wayam kantin watika ehe ge kwa avindika wa mke kakrisi. Ka mke kwe ngalgom kukuma, mke tuisa mku ge ka saa kule tema kango ma kanki ge teke kamo kwa. Tama ama teke bunga mtene chua agum anga mko program ge gang. Mtanjiwa ale gawa mkuma ge konke o North End Silver nga chigla ge niyaka ge konke radio XK FM. Mku ge ka chigli ge ka saa kwe ehe program tena kaluto mke ula msunga mke Yeah, chung.

Eska FM 107 ke ne ga mo setse ke mola kwam ke tin zon ka fitika sing tanga ska manqam ke program tsonwa me alina glenda driven maja khoma go se ke qala qwa kuma ke kokwe ntot ke ke ntse mo truta ska mo qa program tson mse ke qa wa di 520 ke june ka qonqa mtene tswa qwe nqoya ngiyanqoma wa o nqoya ngingcinci emtanyini cha utomsethe ke mtswa de health tech ndi chawe tsonu ke ka qonqa ke mphatswa de system man ka ngke ambra to inda season 20 baba in qaqa mo mncethe ke ka na cham ofu ka na qhaw kwa tsinga wathi tamsethe ke qhaw ngi world cup uti qete ethi cem msethe ke na ka ho hem tutwa tsamsethe ke hina cham ke ngumqwa kokwini ngidrede isit Africa ngathi khawkhawte ukevini yabola ke 10 kaqonqa ngike ngiyahuye kansi yang hate nince aqhe aqhonqa tu u ku ehe itenini waqwa bola ofuite ni get two de kansi itenina aqulinqa World Cup wathi ke mhwa yaqonqa kwa wola tamcoka xolo ke mu radio SKFM ngiya vizina aqonqa ke bola ke aye thalika aqho enkwe ke mu radio SKFM tama thota jwa xhoma go wise xoko xolo ngathi ke nqwe wonqwe ngike waqhume singqume nqwe ke cuma xa ke angeke disistin de ka qonqa ke nqwe ngiyase hoka wasinqhama yawa tiqhike hege yawa tinqhike ge ka manga ke ke tinqhike ge yase ho wathi ke himqwa ke qonqa kwa wola e maqhama ka tamcuka xolo xa kha ngwe qhama kwethi qhishika ngethwe ka avindika m ufuka wathi ke hege yaqhwa e ka ngana tsumkwa nqudile ku ka ngwa fitika ta akango thama khwe taka mago fita nqa ikhala nqa ndiyo tatsi tse aska mo tla mo program tsa mo ke wola

0: taya mo asika manga wa tikata ya unhiwa ti kitin zon program van program ano si ta wa tika wat ale aika kugia ta wa ta muke wana msika mo kau ta kota kungham ken ta kungha ma unga wa tisa kito ni
1: ewa ewa mbunga koko manga ke iman jala dan jizan ta wa kaya akon ta alina ta asika ma ta kango na engi atu token debe
0: Mke wana msika makao ya nhe kwa he akon hamke tike ya uwa talit ay ta ya wa sosia negativa ta kwa ta kon hamke talit ay kagia ta wa ma wa mti
1: akwa si nta ba he wa talit he angi nta ba kakua tinjala
0: kakua tinjala ta katitike he yang ay ki kakua tinjala sosia na mtuma inkwa ta akon yi hong yi kwa o katikula ngu tritrita gea mtuko o ngolewise van ngaiteke kakua ngwa wa platfonte ngaiteka wa ngolewise ke kaya ke dewe mhe itani muka wa dewe meko kaku gea dewe
1: makwa ngaya e ngamwe kakwe ngu kwa kwa asetika antabake kungu katani was onana tuniki kunaka kaya ya tani talika kuna kulake dan dan uji song ngamu jika la kwasa dan daba anu adang hong awanan daba ngui wajik anghe ka umu amke akulang amke mhula
0: katu da jala kawa hea ngayke ya awan ya uwa disong uwana uwa sibitili hong uwana disong taka chiti ke hea maa ngayke ti disi mhe uwa disong ma yi e hea wati ngayme gani kuna maa mnasung kwa
1: chinde me gogo gin an o da an mu ya san de da wan ji song da kwa jing mai me khu kwa tu sao mo mo khu nga jing ai me ma kun ji song ni ai dang ai ma ku lan ji song ge kli ni ge khu na kha khu kan ai wa chi da la
0: okay da ga ti ti ke he ma ng lai ke a le ai ke ti ng ma ti ke thu ta ge wa ngo le
1: ti kang ge wa kwa sin he a kwa sa amba sa an de atang ante gogo ma u tama wan dia mite ta ma chia takana chukala atang gogo king u ta gogana chukala kang khawa o kawaya
0: in kho de ki tawa ke chima se de e palin ma wai o hm chi chi kuin kula ta kan go si thota o a de we toka sa ikletla ban in kho de ki tawa de we si toka sa ikletla ya taka hong titi kwe ngu tui taka a ge kama kwe. Taka titi ke he kaka tui he ge kama kwe ma. Mumanya oha ke ati katamanya oha ta si ngahi ke dawa ngwa o kawa.
1: Kwa kaka ngue ya kwa tui sa. Taka ngahi ngu kwe ngawa kwe kaka ngue ima tui ngwa nanda dawa ngwa ke ka o ya ngante ngu kwe. Awe hong. Iya kwasan ngami ke min tawa akala. Ngamui ka ota kwa min akala min tawa makwa tusa. Tam kam kai o chika ngay ka kuki ngay ki mawa kwa ya yanta, mawa kwa ya kwi, mawa kwa kuliki. Hiya kwa ya ngamui ka na chukala ka tusa.
0: Msa tisa ngwita na uwa kajiti ke he atani nga kala tawa ya he ya tatakala uke wana guhi ke tia tuma. Ama ni asinkwa nga wake ya gu titi ya ehata takala uki wanaka.
1: Kwa ki wanaka, ima chunga ngulit.

0: kwalangqinqini makhangqukuya nguwa sikola tamakhakho sanqaki kangani akhangqukula ngqinga akhawanqapha dabakhay silami yakhangi yami yakhakho wa sikola
1: tatisa nguye tangene ngqothi gcemtsawa khalinqika ba athwisi ngama khau khau imaki wam tsikhau da tsika tsiti kwenqi thoda ke given xa kankawasi khalinqi gei gei nhe atani nna gqinte ke yase kula kula tsitsanda gqata ndagala yaki kama ka tsonyi so khau ne khwama yi khwama ka wam tsita tsiti kwenqi thoda ke gei
0: sori mi khai khalan kya kha ma tsoke ngkanti ke khau khwa khama kha da khawan anga go kwa er da khawan kya kha e debya ke bo utang ha nga ke wanan de bing ding da tsoa khawan da wa malili ta ka ya wanan ta bang ni da tsoa thui sa da kwa na tsoka la kan de bing ding ski chuma da kwa de bing ding ski ngao wa tsika la wa tsula ya hingia khun ta ka na tsoka ka khun khwang khawa tang go ke de be yu sa khun wa la yu tsoa kwa yin ngao ke ka ko khuya ke da yi thang tsoa sa ke ke ta ka la iku la yan da
1: ma jo thaba ko itang ko ita ma ke tinwe ke he ya tu hu kon ha ye kwa sa la lo ke wala ema ka mnu mtsa tswe ke nga ka ke mtsa tang ko ita ka tswa nyu ma tinwe ma tene ge ke he ya tu hu kon ha ye he kwa sa la lo ke wala e
0: la lo kong yin ke kwi la lo su sana ta ma ka ju chan ta ba ke kho ta ak tang de we chi ta chikan de beng ga wa chu chu chu wa chin cha la hm chikan de beng ga a ten cha chu chu ka ung ke mu ka wa tu khun dang tan de be kha o ta ke ke ku kha wa ka chao ta chika la mu o mu sin mu sa kwe mu chalan de be hin yung gam de be ta kwa mu kwa kwa ku la o ka mu chu ka ung wa chao ta wa chao mani na e kwa nga mani na ka wa tsota tsothola a tenta ba yang wa malili tane wa ngai nana tsitsa o kala tata na o
1: jaje kama ko ititi ke su sena ke wola e e ntwa e ke ko nga ju ke tale ai ka gya da o maka ne tsokwa da jaje kama ko igi tanku i o no ke i mmi ke ko nga ju kamwe tanwe tendi ta khangu e de dangi ke i wola e e ke sikamanga ju
0: pa dangi

Eska FM 107 xinqini ramesa kanqiqhike mqhaki ngxale xe kethi ke hethi xiqiqiqaqwe ngqo futhi ke aqaqaqaqwe ngithi ke ha oyika cwadi tike ha oyika cwancu ofukathi ke have indika a mesathi ke he ngkwinqike he giqama a dia ngqoki qonqwe mke asosana ke kanda cembu kusinthi ngathi tika ngikamara ka xhama khwemjuta kama wa wagiya ake ulane kukhwata ka wathi jela sengqala kamsithi ke chwaqa ta chwa wathi ke kawa hethilithi ke ngqwa ke sa athi chwe xa quli sa athi chwe xa ya gathuwa xam sa athi chwe xa qhamsing yihi wathi chwe ehe aqa ake ngumdala sing ufuye athi chwe ehe aqala ake qala ngumke ehe giya aqwa momo xa ke masinthi ke chiqhiki kanghe avindika caketi ngathi tikanga chiqhika ang angcaba kaqalata angatsuta ngcwa tukwanqanqa asintike he ka tsala kwa ofu asintike he ka tokwa ta qoka oluka ke kanda chamtsi ngathi tikang wa samtu ya ta kwa tsike he wa belangir ke kwa tsike he gya qwa kwa tsike ha qalato akitsenu wa tsike he mkhoki kangwa mtinzon prokhadam qoka olos mononqi mtendida aska maqaha mprogram ke radio SKFM ke tinzon program de dino sila yanke skama ngam ke program ke wami alina glenda drebe nam sikama oka susana ke tiwa da tim hege kango ke wati ke he tiki kakwa ngung ofu tiki kori sin kwa tiki hega kakwa ofu tiki kagi tiniti ofu tiki hega oka kaku ge u kahang kwa tiki kango wa mprogram chonong Tidak dulu nasi lah semua ngam tu ni das kamu tak mungkin zon program.

107 nquhe tagono nyaga FM ka maqesa ka temonete ke tbe kama go ta 44 minute se go ta ngi go ane 16 ga minute e ya gwa 3 ire se go ta o ka tsane ti duete tsantsone sa ke tsamshite wo te heng age ga te se go ta o darakwe a wo gwata ali derenge jauso anete swere masanqe age ga qara jau a and ma tsam tsika khama nyama hene nta khama klase na him ne nata khama ha tshwareta kona tengi o kwete te mono tsutete abe qara jawa ke ndo a khwe xa e ku tshwaqoreta na di ga qa o ka mjoka ga te klase ntate kona te bunqi ke o khwe xa go ama sena qobe ku nyisi ke qano ku nga qo dri nqwe a sine site se isi nqwe a sine site kuri a sine site tsa di kuri a wesen a tsang tsuru na go ra gone khu sena go eta go ya ra gone a ya te tsam tsika tsuno ku go ma khamsi wota ya tshwano menxe di unwamata di ntsekamene temu kwenye tsantsone sa swubene ncinke u khweqwa go ma sina qobe akwana platform 10 kidinki u khona tiki e tsamji ka khaqo e gana wote dango tswatse tsa o kaqo ne te tsutete ba muwa kweta u muwa sere ncinke u khweqwa wo qhomwe ngo teta mate wo gata na go teta mate kaye wo huete wote tsamjika te utsamse usaka te ho e na kweta o te twin karadza o kata kona tsika ti ane shoka ti garaka gwe a tsamqa ikwe esati nge o khete ngwe a kona tsika hiti o temboro a khorete o tlhunse ke kwa go tsata temboro a khorete o tlhunse ke kwa go tsana kweta o tshubu a yakata o botame go ete mo Yamagovecha upokoto soka, yamagovecha ubanga soka, yamagwe chao kunsiki, chao kunsoka, yakate huwe, chao kamsoka kwagwe, chao muwa dikejita makhujita ya gweta hono, chao kwenisi kuye veta makuna chao kuzgi tina ukwenje hasa kagwe, akwana chika hiti yote huwa huti kwenye dintene e klasen ate kama huti tikantone sa aha, hambe tiye nga kwe a, hambe tikeke kwe a, ate tikeke tuna anteng aha, ateng ata tikamjika. Kwane ata timika kwane te kwa kukujiki kwenye kwenye no tukamjika timu wadi kwa chamu wagove kwenye chamu wadi kwa timu wagove na akwa kujete klasen tatima, akwa kujete ukatire nta ikara tuna kwenye amu wagoreta na enu chao katie tita matie kawa goha ati kwa kama kongaji enu tie inye ngaho goha ati kaisi nza kukota akwa na chika tiki eksa mjika jaraka kwenye ukwete kwenye ukwete ukwete uwa hii na akwe hii tiyo te zao kanyena ete kai kuta wana temu tuma pota kwa kweta utene te agove ndewe chao kong soka ti, ndewe chao chao soka ti, tan cha a te saise kam kwa cha a te saise kha ti oteta ma te kasen kha. Na a te kibere kha kaya kutwa sahi nge, ali derenge mde te jama sahi nge, ekska FMK. Gwana mga, hiti oteke nkamje wotak ya khate ti kankau nisa nga mdoner da kivyeke ya honum. Cha soma ati mkam okatama chakam. Kwa watita saa, ane nga te mu kwiri o saa, he yinita mi ya te mgwe mme, kwa na akwa jite mu te sana kutio a angie ete no, manu yini ham kwiri o jete te ukara kwa gwen, na kono a kwiri o asie te tamjika te mi ya gu, a yini, antao ni sakia iti ya kujite chata iti tamano ngute kwe te mi ya gu kumut, o nikara, iti yo chamtasi ma yili, takte ite ma te kia wana, ama mandela ngwe ni ti duwete, ama tava ngwe ha, kwa na jika iti yo te mwa kwenye jete ki kaati kujite kien kwa wakia wana, kumwa na cha zeo cha cha ka mwa te kuri acha wo, wesen acha wo, changuwa ki kwe, changuwa mwa te, kia iti atengu ya te kia hati iti yo, kana jite wote ji o zaudi tukiri jite wote jite o kreye kre e ya hutim a atrei kuji ate sata kwa da koma na chadze wote ne trei kwe cha wo nge cha wo wesen a cha muwa te cha kuya te cha kanya te cha kia inka wate aji trei kuji te wote jike eka mjika hiti yote kwati anja sini sere trei kutui ate wote nge kwe kwenye jike teka anti ate baata tende sere a atiki kese ne tine ae che mtrei kwe nge trei kwe temu cha tsuno thung tshese tshwadziwa hata ma tshadziwa ha kwa cha cha kae ku tshwara tsuno cha thung thung tshwadziwa ha ha kwa cha wong akona tshika hiti yongo
techem chaikwe mua a kungoj ate wote jite kien tao no tenga no tsa u chaikwe uen esika siyokwe tao kaiku chwagwe na ajite duwate te unge u program site kawatek e jite yamako tao kwenye atuwen treisika mu te kwatek ya hati iti yo ngaba kwa te di kunga okati ngaba kwa te di kawa okati ne te chohu te kwa kwa na te komho wanavendo kwa te kawa kateve kwe kwa te kawa kateve te ngamku na te jaroka ite nge u kwete nganu uwe ate siyokwe tao ae kutuwa kwete uyo jika hatu ndie te kakla iku kwa na kwenye akwe kuhove kwenye awina kuhove kia nkao ata mwesan kwenye sike cheka kwa hese ne chameke aa hamle ini mwenye denyama kwa tia kuwa ati platform 10 kituna jawate tita ma uwe jawago kacha kigane kacha ika ve nde uko anetive nde uko anetimkuri mave aa huu kwewe sendese ntinte hechawe tinte hechamkuri me amtama kluwe woka kwe chatuna kia inkaruma no chakitama etuwe nukwa hisi na kwe kam amsena akwana jika tengia ukwe hiti okomu ate aho eidi ate kawa kate guruti te suwuna hakuwe te jama kihemde te ngam kihema ate kaiku te oka tite di kwe te jama athara kihemde te kwenye kaika de te muti musovo amu sovo ndeti kwenye maeti kwenye kai kwaveta te yosika jama te kwira dame kuyete platform tenki ada timi yate nte ukam ikam damsau yosika hakuwira kruusu nga katika kara wata kwa na yate ngeo kwete uwe nteji te usa usiki tituwe na kwenye dia kwa na hitio te ukwakuje te chohu na kwetao te kuka jarok aita meite kwe te mu subunya kwa dihia tuwe na yaka kwa kwenye kino nge subunya kwe jarok aita kwete hitio te kamkara kwetao mu tuwe na ati kwenye kii.

ka FM 107 o heta khono nega FM tsa maqeska te monete ki 3 tsa makota o tsa ba monete se go tao te tsa o kara kwa no te Reinhard Kulabi ka punda tsa ntsone sa ke donor da ga tsa o ntsa we te ki ke tsa mjika ke a hisa tsa o kwe donor da ga tsa em kwa na tsa tsa wa tlo khweno tsa ke a wo kwa na anja se ne tsa o tse tse anja tsa tswe tswere kwa te kwa nye tsa tsa tswe ga tse e ya kwa ta anja tsa khwene e thosa da kwa ta o tsa sa sa ta kwa kwa tsa a tuwa go tao tsa kwa khom se tsa tsewa kwa tsu kwa bye ke kung tsa sam ne ke tsa mjika te munte o ane joka ata rado sekete ke ya ikai ku tse xa e ku tswa qwe no toti qeta kwa gang tse tsika te tse ka o tsike ali derenge nge u mde xa e kwa gona nge u motsana o yo kara tse o ne sa ke go se tswa rado so ka swiri ya te ga mtwen jao tse ga bya mata tsa mjina ga mqa e go tshwarata go jeno tlhomka kutse ga makuota jita te a kha khekara rados ke khasa ona re ten sieve go weta gone nege FM ke a jite xa e go tshwata dite duate qia firi ire e se ka bori e bori so ka e se ke te twa.

Tauta kwa gwene temua gwe dukuto kwende wa dukuto kuareta. Kwa na dukuto kutamiro tex antaone sa temua kwa iji ka ngomwa kwa inu. Dukuto kuhwe kwe ngomwe te kwa inu ate kwa inu wakate te tatim. Ara temekari kwa na te kurie ya kara kwa iku kamzika kwa na te kama kwa kunti kama kwa eti uka kwa na tia dukuto. Tunu ti dukuto we kwa ati kama te kwa ati hina. Ae te saa kwa nga he. Kwa na dukuto kuhwe temu kuri ahambe te kukamzika kama kwa temu wako kwe am. Te koro kwa maa te dukuto veta kwedi. Ia oka a ganti hambe tia hiya guwe kwa i tia kiareka guwe kwa i te dukuto veti kama te kwa ati hina. Na aji te o kamzi. Akwa na jika ti duwete tengu sika tuwa kwetao te uyojika hakase nisa kama en dukuto kweta makikwa kuzitire ta dukuto kuho suki kurie habi kwa cha dukuto tenu cha kiare ka dukuto wogwe wika ngeti duwete teka kwa tini kankauni satiki kienye ti kwa na hete mu te ngwe kweta u chia kwa ngwe na hete kwenye te chia kwa ta kwenye te kwa ada tindi mikarati kwa na kwa ande kwa na mkange ati toro na ike ya ha ti kwa ati kiare si kweta u ya ti utimiti adukuto tiveta ntisa ata tikwa ande jama veta titi jama kwa tintimu kuri a tisa isi kuri kwende ti jama kwa ne akuso kasi ya wada tingate kwa ngagwe akwana jika temu te kuri a yaka vengu dukuto tamite hosoka te zara zakanu kwe awoho kui gya mkwe dukuto kuhwa nge ati kate ven ti dukuto tive kuna nti kwawe anukwena tie dukuto sa akwana jika temu dukuto kuhwa etam gya mkwe zakanu cha wono muti kunu kwa mwisi ka ngima ti dukuto ta. Kwa na ngita ete dukuto kota te te muta te kunu eka mzo iso ka. Aa, ana tie ata hiyago kwa i huyo ana ti dukuto. Na aya te muwa te timi yago vete dukuto veta mana ajite u kwenji ita dik ajite u ana kaisi ke. Kwa na jika hitu ya te mu te dukuto kwe ke hemki ka te korowe maki te kano, maki te kaveta. Azi ti un eka ujo ike, zi tuta mjika temu, te utai kuzi chuchu, tuta mjika kunu. Kabani ki eka mjika ti aka, unwe ansa cha kia ateno, chan egu, kunu sasi gacha sive, ne ten eje gluta te, ne azi, te utai kuzi kunu, tadik eji kwa ne temu, che muwe, cha che mkwisika, uwe isika. To ucheka we senrati Reinhard Kulabika, punda doner dahan eko ite, ha kwa temu, no kunu mati, awa mati tamani kame tende ae kwa te temu wati kame nete ana kwa hayini nge ukete ngweno nyamka saa ngwe maka mka kuma ngevye kekite ae kutuwa kwe na ama mandela ngwe tahono kuma kama kuma nde kuri kweji ngwe tikieta mjika miya kwa yini te dihati kwa nge nge ukete kwa nge nge tange kwa ji acha uo tawano kuji chakwa mkiri eka chata naguwe kwa nchi nchamu te ukuinji waka nge ukwede ki ade i kutaji akuta kia ni kutaji ni kuwi kuwi shena i kutaji ni damana i ajite ukuinji nge ukwede uji ni tiduwa te nge mkwe makan ohi wakarakta unisa kano nge ukwede an na hiti wate uruti 16 yini ekta pite sente muno anteji kachai mge ukoma te uruti ana o tema kuji ana te tema hizi angesi kana kwe tau hizi kana udomye kwa siku kwe tau sota kara te uruti ana okwana jika nge jika nge twenji ate word ana kaya kuji cheka zao oa ana kaya kuji cheka klasen kwa na aki kana muwe kuhe anja cheka klasen kana word kwa na nge tse kwenji kitama temu klasen kwa ankomu acha wobe tse mfaka asure su okano cha kuwa kwa tu klasen joka siya goben akwana jika temu cheka klasen an onyo karakta unisa cheka na iti duwa tete usure hete ki kaate aburuze nge ukwena tiki eka mjika jaraka akwe hiti yote zao kate uwe nsi yoko ita uko senti nde iti tuwa teta niti wota adangwe eta mano adangwe eti zao karata vengo ti zao karata din tuklu usikiti siya kwa tata nge haa tsamhe ne ke tsamtsika temu ga nngom abeti ta tsete tlwe a tlwe ati ke tsamtsika jara ka tlo swire a kunwa en khwena na go tao tsuqu jike sine gerita hina so beti abeti abeti tse o tlaseng ga ku abeti tsak a e tsuna tamano ku abeti ke tsa sekhwirena go ano tsa wo go ga ga ape pa eng swire se ke wo itlo he wana abeti swe ape pa tsi ata tsa tsa wo go no tsa na kharo go ga tsuqu tso ka tsa kuno tsa sekgwe tlaseng tsa sekgwe tlaseng ga tsa jika jau kwa jikwanu ape pae chawe cha kyaro na hondo cha teke
Eira cha kikwagwe cha ufune kegwe ne cha tuwe niku icha weka eku kwa kwa kwa nazika temu jauka acha wote kuji anakwe taumu acha wote kukujika cha ukuinhe acha ngomta nge ukwete nguwe hiti ote kuruti kwa kujika te dehwa kwe taumu eji kama te kwa kwa nda ikarate kia tagoreta ata eka ujite kwa kwa kwa tanu kia te kwa kwa kwa kwa kwa kwa duku tokusi nza kuwa kwa ne tiduwe titimia kwa kwa te kurie chunya kwa kwa ne temia kwa hiti ote jara kumona cha zeunu koro cha tunkwena adukuto tunkwena cha kwe mkagwe cha tunkwena kwa mkamu aji te ukunye sikitan onyo karakte unisa cheka hoji kwa na he kwena ate kunye kaya kwa katika eji kewa te te mau musobo kwere ate kuya kunye atika eji ve cha tunde kunye atika kewa kwe chande u musobo kwere ta kwe chan dukuto ve cha tun kama te kwa chahi cha kama te kwa cha kaya kutwa Zatau senate, nde uji chao chao soka tire. Takwana hiti yote kau, te chemkwe, te korote, ngecheka hoje kwenye kene temia, te kukuji, acheka hoveji, ajite dive, ajite u ane achusen, ajite u ane kwa, ne tengia ukwe, ne tete kaina kwe tau, te kaisi nja kuota. Hiti yote dangwe, ngomama DJ Tirama. Thank you, Mr. DJ.

0: Ska FM mona return 7 o ta gona nya ga FM mate ba ka mta ana go DJ Obrigado te tsya mate ni te aka te killing kit ne tsantse o ne sa ke to tsaka we Senrat Reinhard Kulabika punda donor da gang tseso o tseka we qwete ha tswa na nce tsantse o ne sa ke e gao te ha tswa tsheisen e gao a kwa re jite ana go henge o khete o tsamjikete Mia team, Nguema, the house, what Samjika takes, a come like Kuji Yakatawin, when I take and clonis a Jamana tinete to out what that date or class and like Kuji and a class and it and clonis and lam, a quadrajika can come at do it, tikuira vet, a manutu yosikaha, a kayako quatatin, a toti, a karata kwahan, esika darakwete, wo ali derenge, a ma parajaus in Jase quit out, the moon, undoro hwahi. Tswa ga nyama ya kwara jawa kwene gamate kaisa kyate nata ire tsangke o kwene nata e kara tsa kwere tan kwane kwara jawa tsa tsone sa subube ntia go tsiga qoqae go tshwaqwe ta mane tsa papa mka o tsa keri ka o no adringo e tsa tsa khurika tsa seisi ngo e khurika a kuri e tsa khurika ne hiti yo te tsa metsumbere ga e qate mdara khoma tende jamata xka fm ke Mbamba, mbamba, tengye ukwete ukame na sikatese ya kweta antoni sadarakwe atae kutwara kwata na teo ana kwa kato uchaka wesendrati Reinhard Kulabika punda na ali derenge tese ya kweta atae kutwara kwata ntiwa nisoka timi ya kwe tiema atamse wakia vate ni tika antoni sa kia inkao mdarana kweta ya hete urado soka ni tiduate cham kank eya kank e kwa him na cham saa kwa khwaeneng ntse he e cham wo hana e titantone sa keng tao md cham tuwa kwe tao jawa anenja ka e kusane nge o khete ngo ya kona jika tidwate nge o khana kute ta ma kunge o khete ta matimi ya gono tengo kasensa e kara jao a nata ire tane ka itsam ka e kwa kwe tama ka e dango e tikhati yo ema a ka sena ho na ko keke ten kwen tama ema ngo kre ikara ho ema ama ho ta ho yongo cham o ka e kwe ka isinza kwe
1: Bamba Bamba, Kemsley Hamad, a coma to my entry, and Joe Conan Gray Conaca, Puguica, you know, Joe Quemutu, Sway, you know, Comco, and Cassin, Tieno, Tirena, and Picaricaret.
0: To all your character, Nissan, Guiagwe, Chao Tamhe, Cham kai kwe tia wanata nginze siki cham kai kutakunga kwe zao anisinja chake cham zika teo kwe platform ten kichate kwe wako no chakunu chayata hiya kono changa sweyo komiwe chakwanu kunga kwa cham zika ndewe chak ako kono ndewe zawe a cha hiya kwe chau zawe sweyo komiwe a chak ako kwa zawe aeke chateve ita
1: Hakinge ukona ano ti akimia kono ti khabana kinze kunga kono kuchawati kuchawako Acha kwa kutinte tihacha klasen na taiko kuingi kuingo kata no no tacha kinge kuta acha kwa maseo no chapa hove no hasi ak hinkezi akara kundi tacha klas na te aziki kihe muki mufu chama wengine chenge mo tachano aisi kikara te kienka mke kara kienkiwe kwa naka kauji inza no aye tacha kara kwa no tacha akutwa tu koma chama soso maweta maso mara tacha hinge kwa chapa pamkao Take in the cono, Tatum, Tao, Tao, Hair, Tao, or Tao, no me, a work look says it gives an attack like a day or a day, Samotu. To who am I here to keep dark on a tar who tar to get tart? At a dark on a so hair, no coquano, no at a war. Laquana gets a more go, Tar and in the consa, Abbasri, then who isn't no, some so called Hawkway, Hawk or Quanzac in the cone. A twig as who has a quack of mono, no, he said a go. No, at a a keri karako khomako sule e kongo tebe no tsa tsai kwa kwa kwana ki ta kona mie ko sule khomako ko kenza ko a tsa tsai kwa no kwa kro za je tsa zawa te ki sa motu a tsere tswe ko ta ma kha papa mtsa no tsa kenza ko
0: Nga swa yo komo benga tsa kwara kwa to tsamjika ndewu musoko dza u dze tsa dzawa kwa nkate komo kwa ka ho nga ndi kunwa kwa ta plus ya oka drinko ya sitesa nga ndi kunwa kwa ta plus ya oka seisi ngo ya sitesa no tsa swa yo komo be tsa o kwara ku tsamjika ndewu musoko dza we tsa sine hi akwe a plus ya ka tsa ku sa ta te kwa kwa tsamjika
1: a ke rena ri tin kwara ki kwitsa u kwa dzi tloe ku sa no a dzi kwa ku ku dza u dzi ti ti zawa ko plus ti plus zawa ko ta plus zawa ja ki kwa ku yamka kweti miya gono ngwe kaiti zauta inye sekreti tinta atu zangwara ta tha gu ofu gwe ofu skure ofu kuwa mungu he no awa kwa kuti ha zauziki acha kwe zawati no eno chao zawa chui kai kara kwenye gudi no guzi acha to guzi chano sadiha na a kano ya inspecting no chozi kena chungwa kwa no musawo chozi akiti hindu cha musawo chore rindu tehi gure angi si gwe kono gwe kwa iki ata ha cha no cha mo ta ata agui a eza kwa ziki ta kwako kwako ku marati e ti a e na ti kati swe kono ti ferske ya akimu e kwako ku zauze ti kwako zauze zaro in kona kati agu kwe ki lamsa isum ta dihana miye kwa ki kuwa na no ate kate miye ngesi ak ngicaba camze ntacala tetike mara kwako kwa kwa kwa za uka kutukwa kho kutukwa tsauta aku kho je a lamse isun ke a basa tetike gauno tsa ke ya tsa mara tsa a na data nge bi gure tsa se we tsena kona data angoro konsin ko tsa ho gota mo keri na tsi ho mara tsa nge tsa ke ho a kona tsa na ko e tsa uoto a ke ti tsano ti gwe a tsa ya gu ko e kino gwe ataka ataka gara hota tetike tsa tsi ka khono a khadi a tsara khata titi kichowe no tsakambo tsita matsinza kuka na tadwa a tsaire makikure ma tsam ke tsuwa khata reta a ke tsan kwa ko kwa ko tsiteng
0: no nwe tsati eta mi ya te khotse khadi a khawe ke ri tsi kana khata no tsara khono tsa a ka nna ya no khaita a go jeng a ma ke nga tsa ka senta ga mburu ma tsa sine si a go je ka ya go ta khono tsa ya makwe tao tsao
1: tsamo kwe go tama futswa go tama ga tsa ate tsam ka yama go tsamo a tsama a thobona e tino mo go tsekara e te beng kita a nguri na go hiya go kona nguri ya no tsamo a ga tsika tsa class n tsamo mo go go he tiki tsekara e te be ka i tama ga para se e te dan ata a tsika tsa class n ta go tsamo a mo go tie ma nyu ta e te no mo tsho se ka tsho wiko mo fa nta e nin tsho ka tsho wiko taona akwana ke tsamo no tswa nga ya tsate a tsika tsamo a na tsanwa mo tsamke tiki go tsekara e te be kwe ko ya a di khadi tsui kha tsam tsui tsam ta class na go tsa kongwe
0: le timu wa te vetsa ka ya ya ma ya tswara ja wa te ta tswa ga le nwe tswara ja o gwe nga ma ke tsa class na he na go tau tsa ana he tsa nwa ma senwe tsa tswa no kuno tsa uno tsa tsa tsuwe a kungu go taba go ta tsika mse ke mboroto o e tota ma ke tsa class na he
1: ka tsa tswa ga di ya tsa tsaka mke mo ta a tsa mkomo e ya koma ja o ti tsa nwa ra ti ti ka bietere na ta tio tsa a mo ga e kwa no tsa te la tiego wa kwana ke tsa motho a ba se rino tsa mo tswa ga go tsa sentlo wa kwana ka tsa hinya te go ya tsa mo tswa ma tsa sentlo a ke ke ha ke go wa kwana ke ti ya ti mo a ti achten ya rena ke nta no ga ke nobe achten ke tsa se ya kwana motho tsa go hinta ti tsa wa ba se nwe se a ta ke rina ke na ta ke go ta ma papa mtsa ti no ti ya ti tsa sna e santa ke tsa o ya santa ke ti tswano bua karo ke ti jaro hi bua karo ke ti jaro ko tswano ti tsama kwa inta tsa ba go tsara ke he ti nna mateng ga ti tsao se ke e profonse ke a ka ti he ti tsere kwa tsa go ka ke nyu lo tsa hamba wo go
0: no ke he kuri tsa tsara tswi tsa wa go no ma go kuri a tsa se kwa tao tsa ro go e tsara tsa o anke a tsha mu wa go no platform 10 e ma go kuri tsa tsara kwa ya ti kwa tao ke he profonse tsa tsandara na go ta kwa tsa ro te kwa e ti ya tsa o tsa mi ya te kwa kha u go go tsi kwa ke wo kwa ta kwa ngaje buru kwa tsi kwa ke wo kwa tao ni tsa o tsi 20 kwa tsi tsa ti ya hi ya ti tsa nge a kyare ka mu no ma go di kuri ya ni tsa o se ke tsa te kwa e
1: a ke tire na tim ku ye ku tsa ba tim ku tsa ba go ti nya ma hi tibede sensisi jawa toti ngwete tweta mana ti ha tswa tibede sensisi ntonda so e tsan ko sa tya u kam no ambe ti papa mtsa ba klono ke ho tsa papa mtsa ntsa ba o kwana e tsa hwa hwa ma sena ta ya go tsa o ki tsa motu tin kuri of tonda ka kuri sesen tonda kuri tsa jawa toti tsa se ho na na kwa ti ti ki ka ngwa ra ko of ngwa kwa tsa mpilo tsa se be kwa kwana ke tsa mtsa ho e tsiri tsiri
0: no tikare ka munu ncitsa miya kwa 2 days and says kinyama ko 20 session 20 haiki ya qanqe une sa subu dawe nc dawe sikiya ta na chawogwe kuruse na chawogwe ta mano changwa ta ve chaku tswara ta ne changwashwe yo komi we tsokwe enu dincha ateqo mata teqo mkocha wota cheche kocha wota tumkhwena ncatsa xa ku tswata ta cha aka qara kwe tao yako kia okara ten chame ali nda kwa ti cha ti ma tsam cha kuwa kwe jau soka siya kwe wene cha jawate tsam jika cha biele cha kai kutwa cha cheche ahuti jawa ahone tuwe njicha uo kwe nge cha kia reka anke mono timi ya gono nge tuenda hakureso o sikite kwa mko cha muwata
1: tuwa kwa cheche kuzio ti wese niti kuri ita hata tia mia kwe kare kama kwe kenza mtu uo Tiku and Kunal, Tina Way, Tikimbu, Queen, Ati Wessenta, Tia Karakama, Kongandi, and Kitsa Tegono, Tuna Yagoe, IT, Susan, Nanago, Gausnako, Ezaku, Aquanaka, Samotuke, some Achana Mieta for Jaguin with a Taukueta, Tauque. I went Taukue, Sasuet, and all Tauque walk away. The Tauku, Tuyet, Aguive, Samoka, and in Mumkoma Kanima Cheta, Tikayako, Tise, Taikuta, the Aquana Ziki, a committee Kuhueke, Tauqueta, Saguetao.
0: Nungia ukwete te kute kase na kwa klodawe akirino. Na enu chitimu watekaya angu tuenda hakurisi kichata antweu ni sakomka rajarota kwa najika. Changa bori angia ukwete kingwa angu ngeo ungoe mki. Tena tangia ukwete kuma kwe tau kuinsi kitekwe tako. Tuya gansi na kwe te uta mtuja katekwe. Te ukuinji ya hasa kata. Chau bori ya suya yukombe ngeo ukwete anisuka. Maa kumka bori ya chata ago teki.
1: Tinggal kena teru-teru wago nanti kaka tu, cewa nusa nanti garago. Tinggal kau tu, wama senti, mungkin ungu ema. Te aha, kasih dene sen, mungkin ungu eku he. Alkam hisen aje masai si kiri, entau tinggal kena ahi, tawak aja teru-teru wato ting, ete wohata. A, si ngaka no subuka teh eta. Aku anak je, wama senti kehem je uma. Ham sai si, hamakama tu ofu. Nata kiri, ofu kiri we tatamano teru-teru sen takukun. Acha kuwama sana kono cha chikwego nge unkwe hii keeko ya no nge utuwe kiri awo nako kumako ya jaku
0: ama tika ya kukwara hama ali derenge platform 10 ke teko nge ukwe na hama chini platform 10 waka kui teka ya kukwara kwa ara timi yate ni timi yate ama kukwara kui teko chaka ikano hama cha platform 10 waka uono hama kama ngoma hane ya hano hama saisi atende ya kweta wakaro kwa hama na tiwa ni soka timi yago anto unisatikia nitao nitao mtuwa si ngoma hae mburi ya emu kahae ma teke ya haya kangwen mkomka kuji ema te Boris kingwa ngeji titantauni sangu ya tehano to ana kwa kati Reynard kulabeka punda kien kamji ngeji awota ya kweta ya ham ne aji tekaye kukata tiji nge ukwete adatua wata nge ukwete ukuse nga ukate tuwa kusikino
2: Nihe sautame ti ya kurik amna no wase na takaye kuogo tame Sometimes get them who came with two caras so bad and two in a good art. I'm gonna excar FM data, darling. I go tell the game, son, and try goody. Now who's damn at the anchor? Go all contact away. Excar FM, how can I go?

ka FM 107 o he ta khono nega FM tsa matsa ka te mona te ke 3 ka mako ta 54 ta minute jing ye kwa 15 ga minute e ya kwa fir ire ka ti sa fir ire se ka boria boriso ka isike ke twa go ta yo tsika ka sina go ende wa dukuto ku a ne ntate dukuto kwa ta o te o kwintse ke tere ta kana dukuto ko go te mona tse ka mjikeng ya maqo a kwana tsing hiti o te ka sen tsaka go jite o tse ka mjoko ka ra go te kha ko iso ka ta maqe u ma tse ka mjike te kwa tereta te darana ka e tshwara a le direnge tsantsone sa tweng go jite a swere maha ti doete te kune sa si oroha ne te muwa ha nata ireta tsa tswara ja wateng kana ke tsa mjike te kwa go go yo ga he sere ya ta tsene ne sere ti ke kha te muwa go be ma ya ta ntse ma khurusen tse a ncinke u khwetwa xa e go tshwaqo reta ga go tswara go ta te nwa mate tsa mjika kana tsika into te jara a ku go ta ma ncinke u khwetwa qara go nwa go ta ya tswa te no te ke nka o kana te mu keria ke ncinke u kwa sin akung go je wono ya tshwaqo a je teo tse kaotsi tsan o yo ka tsa uni sa ke ra do so ani so ka tuwa go ta o tonde jama a to tsaka we send rati Reinhard Kulabika punda go ite ha tshwa no tsungwebe yini nge o khwete ngwe ne digate kwa ga a tsa qamata a khashi ke a ntjin a je te ha o je ga je a kwa ra je ncim ngwe em ke tsan tia ka e kuti a te wo go kwa na te nge o khwe ne te tsu go tsi a ka e ku tshwaqo ne tsu go tsi te khaitsi ka bua go ne te a te o ntse makete tsaka kara nya go ema nka tsi ke te sa qweta a kwana e tsa wete kha wa qwe e to queens o kerige te a nka ba kwesi ka ti tabano te a ngom te tsem o sita u ntse sika a tsiti u ani shoka haje ne te ana kha e kai go go tsitse ba tsantsi ta ma attack e ha hiti o te dango e ngoma mari hana te tsuya mata what's my name.

ati Reinhard Kulabeka Punda and Tony Sakia in Sam Gerardo Siteuka Yaka Kloji Kwete aha kwanengwe ya kuriyo kai kwete munu teo anisoka kwa kwanengwe kai kwete kanzao ni sanga mkwe na ata saroha tini o kamje teki kaa kwe nengwe kai kwete o kronje akwere kwe kwa na ingwe kai kuhe tuka ve teo ekamje atema kwe kwa na teo ekamje te kwa katati teo ekamje te kwa kwa rakwata kwa na jika te kaa kamje tama kwa katati na iti yava nata teo ekausikite tuwa kwe tau kai kuta dukuto kwe ni dukuto kutamite kuhe temu nyama kwe aisi uka hacha kasin chaki o kwina chaki kwa na acha dukuto ta chao ekamsu uka nyama kwe tuka ve ne chao ekamsi kinyama ta kuhe kasu uka o nusi chaka eko kwa ati mkwena acha dukuto chao wesen na acha dukuto chakunya kai kwa ati na acha dukuto na temu ngie acha ekamsu uka wote ve nge dukuto kuhe anu vene chaka ati ve chao ekamsu uka nge dukuto kuhe ni kasu uka tama ata iha cha ukwehe tanta ga kwe kama di kwa hi cha tsuno thuka kwe ta ma cha ahuka ve cha kama di kwa khunka ra kwe ta ma cha ahuka ve kwana dukuto ta mete ho cha ki hamben ata e kwe a kwana tsika hi ti o te jara tengye u kwe te te dukuto kusika kwe ta ti kwana dukuto ta mete ho encha te gu ya kwa ende ti dukuto te tsuman encha ti awete ama au ku be cha dukuto ta ti kwane cha wo dukuto cha utuya ga dukuto sene cha wo kwane cha kwa kwa mtuma cha dukuto te ben tlewe te cha tama cha dukuto senwe cha o ka dukuto sene hambeta le tlewe te ga ekamsu o ka tama cha tsuno tse u tse wa qobe cha tsana xa e tshwara go down din kwene cha u ta kwena cha o ka kung kwena ata akwana jika te muote dukuto kutamite go tsana tsa u go tse a te u kwiso ani so ka swekwe tendeu musobo kwireta akwana jika te hiti o jara te gave anja dukuto kue a te wo ani sinja kwiteta namanu te muha te kha dukuto kue dukuto kue te kha te kamjika te muwe anja kuri akwana te doko ke tinko no ti a ke kamjika ti uka kukuri kwena dukuto kwa ti dukuto be ne te mu kuno kwa acha cha nyam kwa sikita kama di kwa hi tuka esi kwere kuno cha mi a nko che kwa cha tiye hun ka atin a kwa mchika te kama kunde ngandi e kwa mchua kuno tiye kiare ka kwa cha wako kuno si kwere kwa te nyam o sikave kwa na cha kaita kuno dukuto kwi kloveta a kwa na chika hitio te zara te dukuto tamite kusike kurie ngako tim kama na te dukuto kie hem tuiha ma akweta temu wate kamchika temu wengu mku ngoros uka ada timi yate ni tigaraka di te kukamchika mu wakwe ti ingandi ma kama te kwa tihita mahambe ti ahia gohwa akamchi kukamchika te wokwe nite kunkwena akunku wakwe kunkwena ate sobekwe nungu akamchi ngo te kiteve te dukuto kihemu sobo kwe kwa ate dukuto, nde kuri kwe te dukuto, tako kwe te dukuto, kehema ate dukuto, te kuya ha dukuto sen, te wesen ate dukuto, ngano te mua te cheka kwe akaye kutuwa kwe. Kwa na kuka mjika timi ya kwe, te diha te umboroji akia wako, kwa na cha o dukuto kui kwe nde kwe ya kwe, numa cha nde za mago, uwe nu cha wesen na kha, cha eka mkwe na tamati ngorua enkevi na huu, nitaka ve ta kaka sen rukia uso osu oka cha kwen. Akwana jika te muu hiti yo kunkwena ndete kwenye kaya tikeji ankana kaya sikive no te ueka mjiki. Tengena dukuto kwe eketeka nitimia kwa hate kwa ve anja sinuwo anishinja kuite teta. Tamano te kaa. Dukuto kwe kwa nengu dukuto tamita kwa temu kuri kwe cha nengu kara atama cha usika kha cha ungoro kha cha nengu dukuto kwe kha nganu temu wade cha cheka kwe awo kwe kwe na chanja kluwa kwe kwe na cha ngama kwe kwe na chande huwe hiya kai sakia kwe cha kha kai kutuwa kwe nde ukwa na kwa na cha ukwe isu oka kawade kha atita cha kha wananata hata kwa na jika hiti yote zara te kunkwe na adukuto ta kwa na ngwe kwe nse te kikantze wete ati tunwa venga ndima akwe te chunya ho te tuku te koka huji ahia kai te teke ku te kieta mjika kambe ati nga hwata ni yere hwata hambe ti anga kwe ata
akamji ate tshunya go te tswate ke gati e ate u sousi ke ti u ate checka go Jesu water team no tsucamji ka te kunya te ejite umborodzi akiyanwa qem akwana tsika hiti yo temu nge a odukuto te ke ti ne te di gate mu senna kwe tao te checka ka te u kwintse ke tsamji ka temu Chagwe spone no chamuse no chami heki ti tuaka. Henga eke ya ha tuakwa, henga eti tro. Aji te kwenita tink, eji kwa na ete mungu duku totamite hoi. Kan onyo karakta unisa kiri, kwa na inga duku totamite hoi. Cha o chapie kwenye ki kwa na a chapie kwereno. Chakana kwe tau, tun kwe na ndee kwenye kayaku. Kwa na inga chapie enkie acha woven, tia kwe na teko kia kwako. Ah, nkandi, tingana tukweta, ah, ati akitesa kyati ve kona cha kwenya xa ichwati ka ekhwena acha kwena ke xa eziki twi xa macam nqan onyo character unisa checka ve cha xa mtino ti hambe ti enqa kwa ti nqa kwa tani yere kwa ta ti khwe enqa xo akwenzi te mute ka isinza uwa go ve akwana jika hinti yo te jara te khaya eisena kwen te kunku sen te ke xa mjika kunku sena gono te mua gwe wena akwenya di akwana ete kere kwenye te kwenye agwe ate gwe se nisakia ate kwa kwa kwa na kie kwa mchika te muwe anja sinu kwe ate u o kwa jikiti te kama te kwa ate hi te kama te kwa ate kwenye kaya kwa ta kwa na kwenye na tama te mu nisa cha kwenye kia reka ati we tama cha ave akamsere hea to mwenye na tangana kwe tau akamsere hea to mwenye ta na akamsere to mwenye haka hecha kise kwe tau kwekere na ho chao kwenye hecha kia ate we kwa i uwecha mika ndeti ngandi kwena kweti ukuri na kwe kwa nae tisea kwe tau ngekopo ta kwe akobu na kwata tama ni kutuka mzika cha kwenye tekeji cha o kwenye akawa kumamu sobo kwenye cha kaya kutuwa gore taka isu kwa kwa nae zika temu kwenye ate kwenye ate kwenye temu vete uwe anyaha ate uye ngane uwe kama nde usi kama gwe nata ikara kama hechiyo kwe tau kama gore akwa na jika te mu te hiti o jara te duku to kihem tui hama am kwa ta kwe ta kihema te duku to nte duku to te kam jika te mu ve a ngandi mati duku to ve ama te kama te kwa hii kwa na hambe tie hii agoho a anse kama te kama te kwa ti hii hambe tie hii agoho a kwe nchi te hu na kwe tau te duku to o tunkwe na ayama kwe te gui tunkwe na akwe mha a te gui sena te kwa hati ngam tunkwena na temu dukuto kuhwe timia kwa hans eka msoka yama konte kasen te un eka mjoka hans o ta te kia ten kwena te un aiziki te teke twana ate dukuto te teke ha twana a twana o domji am kwa na teki eka mjika guya kwa ke a twa hambe ti a nga ho a ti nga ho ata nukwa a pere kre na akwenzi temu te sika agwe cheka kwenye simwete kaya te soka te chinsa kia reka kwa kwenye te dihate timia kwa hasi ya kwe tau tunkwe na toka kwenye ngandi mdikuwa na kati ukwenye kwa isi nsa kwenye ate tawana kutuka mchika te dihate aburuwe ngomwa kwa aye te sawa kwa te ukwenye kwa isi nsa kwenye ta nguki ya usiki te kata kwa rejika hitio te jara te ena dukuto kwe wanana te te hanga jiki te kweki te ngweki te dugu to kwe ak ete kagonu te mua kwe te ukuinyi jiki kuhuji te si oveta te hinje te si ogwe mboro akweresi na kwe kia usena hiya haka cha si overiha cha hape ta makun kwenye cha kwe karema no meke ngwe nga asike te karema te ngandim a kun kwenye mi koro kwe itatene kuna mi a a ngandim kwenye kwe jika te mua ta na nga ha kwenye teka esika te muwati. Akwana jika hiti yo tengewe teke ya hati, tekwa teke ya hati, komuho ateke utite di kawaka, komuho ateke utite di kumwaka, teke ahoroho na kwe tao te kwenye si otwen ane amu. Ngea utama kantreuni sakia itama, akwana hiti yo dihate te eti, te di kai kwenye aka te klasi kai kutraveta. Aji iti unte kaus o ik eji. To uchaka we sendrati Reinhard kula bika punda na te anakwa ikai kujikuiji we chanjitama ata inha.

Qué cosa, que ya gan ya was kula gana kona ke debe titi ke he age ya wat hali aga cho on vakala o ko e bilang sa kosi debe ka ge ka sang ya ko ya o gum te ge ko e ke kinga te ka wa tike wa ti dela mona kwa ka ge ta a wa tali onem te ge te sa e tling aga cho on vakala o gida ngkuma kwa se ho kan mona kwa ka ge ta wa lester far ta ge ta kani again to to sang e tike wa kan again to to sang e tike wa ka qi u o kwe ka tini ge he a oa tam te gyan ke kwe ka ge tini kwa se ho an mona kwa ka he ge he a oa vilong se ke ka chong ke a hana a konsentrasi wisi a ge ka hana ini ke mana kwa kan ke ya wa auditiva persepsi kani katina tiki ge ya kli manika ge ha hana kanke koe okoe ge ya wa me agita sang hai kulite maka gita wa taka gehi kwa hana ya ngaka dule ame kwa sang hai kwa heka gehi a okam okwe katini gya wa imtata ngi kwa ke kwa nga mta prokoram ke kwa ngse ni ke ye kwa masi ke wala se tata ngi kwa nertin siyawa ngke ni ya mta gya ha siga makre ati uki kwa mta gya kwa da mta gya sange mani ta ngami tini kamba ya mta tini kwa kwa nga wala zilin kia prokoram igi ya kwa nga wala kafit kwa nga prokoram ngi ngi kwa nga kwa toa mta gya siyawiri kwenye kuna ta gita siga makre ati ngi kwa nga mta prokoram siyawiri kene kuna ke kawi tene ni king kita ngalem teki ola yem teki e asika ma atu ki kum teki ya kaw ngawa ta program ki kung se ni ki komasi tola sing ki chalom ta khang ta ngwa te fi teki ko

0: 7:05 tara monete gida ngode kumkungo sezi tang kamba kwanke monete kiko mta gika wingwa mta program yang gihia wavilo ngose kika program tamta mta program gita mta tang wade kalika ya watali gani kuna tamaziga kia klosan gila kia nda mta tang gida wade kanga vani tiki higi taling agan kong unvakal utwa gida unkama kuya seho ki dewi gani halika magia wa baru tali diga magia wa English tali ka gita konseho tike ge ka lawala si ka gika wa kaya gea konsentriri ka ea hana tunga kimu sisi kana atusa ki moku gika onvakala wa tali wako ika gea wa taga gea ite klika moku evlongo sa kia changu ki mwana kwa kang gea wa laister farta kieta ki ka program chata gita konta ki kungati sa wako ika gea wa wa mta program ki chance game to game wa kesi gama kwa da gum tatu cha ki onna ki si khawi kan ga wa kalu kile ngum tatu na gita ngum na ya kweda sa goli tik gani mam tagi da chuk kham no mta program ki gang se ni ki hi koma si atu ki kum tagi ya khawi ya mta koga lu ki bola a gita ngum se akunu sala ta ma se akto gika kalim ta program yim tagi ya si gama kwa wala se ta bola ta wa gya ta kunu sala tiniri katuja ke gya mkwa kana ikwa kikwa SBC 3 agita sange ke mkwa kana taka kwa gya kuma kikwa ke 107 mkini ya kake Radio XKFM agita sake amuni kake atali kia wa kontali ni ke kweda wake mchatangi kwa ngunga kwa mchaprokoram ki ikangse ni ke hiko masida mchaki ya sinko mchaka kwa mga mchaprokoram yang gya wavilongo sa kika prokoram tak gida fitika ngwa program no ge jang kwa kala tom che si every kun kun ta gita si kama kai ta ho ni gem ta program si every kun ni tin ni gem gita ngalam che ki wala kang yem ta gya si kama kai na si wa ti gi ki aha wa program ge ya wa ka ti si ni kwa gem ta tu che ki wana kang ge wa kalu kelen ngum cha kita ngong ha kwa ni gam ge ya wa de vi kun kun na ke de vi ki chu sang ya deke khasona ite kan kalam chatine kita ngong ha kwa cha program ki gong se ni ki koma se dan le ko ner ten sieba ke ya kha
1: yo

Un'ertensiva un'canne, abbondante gassan che firmanita che gida notte, come tringa. Siva, omgetanke, 5 minute, ngakan gida notte, come tringa. Siva, ta ola senke chom de kita fidikanga program, no yanke tanko, ege akalatoa, mteke, ola senke chom de gita asikamakre, tamte gassanke, ka program, mteke, wa, ege hia, kunga kang hia, wa. Dewe kani kuna te gita sa o kuhi mta gia tuka ngam ta program ki gangse ni ki i koma si ke wala si ng ta kawa ni ki mta program a gita kastra mta ke wala gangna iya mta ke hiya si kama kaya te uke kwa mta gia kawa ngam ta program ta kafi dika ngawa program ngu ngi kwa ngkwa kala to mta ke akhiri kani kuna ta maji kwa mta tuja kwa naga kisi u kwa wikangi yawa kalau kele ngam te tina kita ngong ngai kwe te kita sa gana gade mam te kita cok kam ngawa mcha program ki pang se ni ki kom sa tu ki kwe mcha ki ya kal ngawa mcha program te mcha gya sing ki mcha kita ngoda kanga ka ya uwa ngal kwa mcha gya ke chwa gana kuna wani chwa gya chwa ngam ki gya ke he pali ngawa dawa gya long sang ngai kule te ma kita ngong kama ngam cha gya sing mcha ngoda kanga ka ya uwa Vardes, ta kita sa Vardes ma ukam kule, manum ta gyasam ke kawa tike he kwa ke ya ukam kwam, ta ngana kwam ta gya kinga Vardes ke ya furbialti ma gita ukam kule. Manum ta gyasam ke kawa ngana kwa nga si tike a gya fidika kwam, ini ke kahe ya wa a tong si, ini ke kahe a tong hu hangula kwam, ya wa trokani ma kagitania kwa mani enlega ngana kwa ka wa fundament ya wa amanya optria iniki ka kongisa ngaki ngawa ma amanya ngawa kwa okweka kia wakawa amoni ngake a trotige a tungu kagien kwa kwa tiga a tungu ki a hangula kwa amanya ngawa ta atwa si ma gita niya kwa wakwe katni gya wamcha tangien kwa ya kanguk amcha program ki gangsi ni ki komasi ten kwa nirtin siya wan ngka niya khadig amcha gya sim kwa ka siya mani ta gida kwa ti kwa ngwa siya ki konke radio x kefam ta kwa amcha tusha ki wana ka kisi ta tina gita ngong ngwa kwa da sa gulati gana mamcha ki ta chukam ngwa amcha program ki gangsi ni ki komasi ta wala singi chwa amcha kwa ngwa dat ngwa ngwa Tafita yawa hamba na tigito.

18 minuten geht noch der Klang was sie aber kein Konkurrent du ich kann vom dem Tag ja sind qua da kann ich dir tun ngam da Programm da geht das in Akko da geht das auch mit genau da geht das zum ngam da Programm geht ganz in die Kommissi dem Tag ist am Tag qua da akan goka ya wa leven farda gete kani kingana kwa kanke ya wa vardes magache de wikani kwa ke kam ka sho ma gita a utram kole ne kwa kanke ya wa person le ke vardes ke de wikani tum che ke sa ke ka wa tike he a wa fundament ya ya wa da wa ke ya character che da wa ke to kwa kama wa dawa kia tenka ka gita lanya o ka hia wa dawa kia kia sestika kia tohangula kwa o diga ma wa dawa kia khadra wakwe ka gihi awa mta ki kwa higia kangu kwa mta program ki kongsini ki komasi tamta gia sen ki ka higia wa tewikani angana kwa kakala gita wa Karen Vardes yehe agi ya kungodwa angana kwa ka ya wa respect la kani tangana kwa ka ya wa irlekat kani take empathy te feran word lekat in ki dang barait tike fardrag samait wo ku kan kala tini ge ya khali take ya sinki vanga te dang ga kan ge ya wa hu om vardes ortitra vardes makin ake tanya tanya ke divikani amalin kwa a tanya da wakian sangri kwa tinga ka gong ta aton se amole han da gengri angana kwa awa da wakia role model da ahun wati kwa he a kango wa da wakia kwe kagia utam tangwa dawa kaya consequentait gya ang tangwa love and laidang wakwe kage ya wa mta tangke kwa ya kango mta program ke yi kongsi ni ki yi komasi tamta gya sen ke ka ya wa consequentait dan mana kwa kahe a wa lisiko ay gya ang adung ya gya hana kama wat paling ngawali si ko gay ay ah nga kong dawa geng kam li si ko ala dawa ko gika awali si ko ala dawa geng kam paling ngawali si ko gay dan kang li si ko gay sa akwe a gay taga li si ko kula sa akwe a kula ah dawa ka klakaw ah ati kwa hangkasang dawa li si ko kula sa akwe a kula wanika gita wa si paningawa lisigo ge ihakala lisigo akala age akto na to lisigo akala ge

mo ne to wo ko ga ge hitine a wa tem te ge sen ke ka ya wa ngana ko icha kango o prada war icha kang o kula angana ko kanda tem tike hege agita kango ngoda kama wa ngana ko tikan ka wa fo ngalingi tike hiko ngalingi agita a ngoda gika dawa sang ntima ge wakweka ge ya wa vaniti ge tisa gea kan agita tisa tadawa gea okoke ya okoe dewa udaong gea tisa agia okoke ya okoe dewa dawa wakweka tili ge he akle kama kwe mta dange nkwa ya kangu kaya mta program ke kansi ni ke yikomasi takawa tijala ke kahe akang ya dawa ke Vardes magita ukamkule manika gita wa fundament tike he dawake he ahangula kwa matuhu ne toa ya toa sika ya geasen kawaka ya maya mane wa hun ya toa sika na ujala uko ikatini ge he a uwa wane deweshi kwa nga idangai kanda dawa ge wa toa sika katoa kahe jala ke he kawo tamazi tiki gya gawala gye kame ka kawada gye kame kaka gye jala taka kwa nwa tiki he ka wakanda wala shika tango na kong wakanda wala shika tango na jala ng ka kwa gye kakuna ng wako mta tangi nkwa ya kango kwa mta program ki gansi ni ki yiko masiti ki mta kia sengkwa ki driyan tunda kamani te kita ngote tumkunga ngawa siyewa tatini kama mta kia o 70 arta kamani te kia ngi mta tini kia nkwa ya sikama ngawa mta programming kia waka kisi kiko ati uki kwa mta kia kwa wata ula sena kichwa ngang mta kwa ngoda ati mga wa tefita kiko

45 minute kangida ngonte tumqinqa siwa ke konke radio xkefm umte tanke 46 minute ngonte ngonte tumqinqa siwa ke konke radio xkefm umte kyang tankamba umte ke minute ke yi 14 yem te tanke kwa ngonqinqa mta program ege ya qwinqa ya ngonqinqa program nuyi nge tonqwa qala tumte akhiri qene kona tegita sikama kadam tegya singem ja program ki chon te tenki den moti ka ya wa person la ke vardes ke de kani te kite sa ko ka gya wa ka tike ya ke ya wa fundament ye he alanya da wa ke ka ya wa da wa ke ya khatra in ge kan gya wa da wa ke ya kisses wa ko ka tini gya wa im te tenki ngo ke tenga wa mta program ki kunse ni ki yikomasi tamte gete sa ki kahia wa vardes ki tidi ke ya ge ya kanga kwa dawa mage ita ukamkule wani ge ki gita wa kanga ya dawa ki awa dawa ki ya role model wani dawa gita asnga ki atonga si magita ne kwanda kuna kanga dawa gita lungsa kama taka tine tiki ge ya wa dang barait gani do kita akita lung sedo ndawang hi khwe kamle le mka ge wana etang ku jiwa joy wa ko ekati ni ki ya wam chatang ge ngwe kngang wam cha program ki kong si ni ki kumasi atu ki kum te ki akra kum te tu sha ge ko wana ka kasi khwe kam ge wa kalu kilin mum chatina kita ngung ya ko te kita sa ku le tikni mam te ki da tukam ngom ta program ki gangse ni ki yikomasi atikwe ki kwe wala giyakam imte giyakawi ngawa mta program ikafid ka ngawa program nui ki ton kwe giyakala to mta ki akhil bani kuna tawlingi cha mta kwa ngawa ta fitayi to

speed controller wa mtafiti mtege kolengwa wala sinki chongo ni mtege sinkom tege tige mte programi inge tonko akile tomte akhiri gwen kuna tagida siga matlada kwenye kimcha programi mtege siga matlada wala sinki tene niki ngita ngale mtege wala mtege sinki wala mtege tege ngwa gita siga matlada tagida kwenye wa mtege programi kiki ngse niki yi komasi tamjagi asingi kwa program ye mjagi ka kinwaka ya wati sumugani wona tamjagi asim jati sumu tisi mjagi ka kinga oya sanga ngia kwa ngamjagi ka kwa kukinga yangi ya wa ngeme gani oka ngia wati kwa gani ki yo yelasi wa mjati sumu mjagi ka kwa kukinga ngawa mja program ki chwanu adeo ke kwa mjagi ya kwa taka program jakwa toka giga kango ka krisi tanga giga kunga ka ya wati sumu gani kuna kaku giga sako ya gi ya wata chati sumu ya mtaki ya kunga kwezi ya gita wa polisi mapuno kia wa na niki angi ya wanamimbi ya gani tangu lingui tuka giga kunga nga wakweta kwa giga satele tena gita sanga kwe tisumu gihi a wakam wa mta program ki chono na mtaki ya sanga kwa diwe minute ke gita ngati kunga nga wa aha kwa wule mtaki ya wa mta program ya nga wako atuki kwa mtege ya kwawe tako mtati cha kiwa nage krisi wakami ngana kwa kangia wa kalu kile kia bote kabu mtati cha kiwa na mtati na gita ngonga ya kwa edasa wale tigwe ni magita wakam ima kia kama chunghale ima kia kama skola gwenu kuna wakami kile niki gwenu mtati cha kiwa na mtati na gita ngonga ya kwa edasa gwenu katema mtati gita chukam wa mta program ki gwanse niki hiko masida kwa unertin siyawa ke ni kata ulang ke chong te kia sum te kong ho dat ngam te fita ki ko ngam te fita ki kling te kong ho dat ngam ngawa ti sum kani te kita sa kulit ma te ti sum kita a utama

arno no susan tate cema te chan nengwe te komrekwano te soki medley cema kotao ka ja siye kotao si kherina ha no tsame ncceska temono nyehe tsama kotao a 20 minute tswa je se kotao nge kara kho ha radio x ka fm 107 o ta gona nyega fm sikino se teke tswe 22 minute je berna kwa nqeko tin irike te tsana kotao ka ja ko se sore 22 ka 23 te tin riki kana kota te ka ja te u program je tsinja ku tsara ko kunsa tsike ku toti a ka gwenye cricket si u te ko mona kwana kya re ka cha te ja kweda mka no honda mka ta tsan tse u sa here here kwana ka chan tswe o ka ha kunsa ti wo krita gwe tin go chan si o ki cricket a ka ja te kya re ka an ka te ja te kota te an ka ta gwe kwana sika a te mo re kwana kunsa ha bora si u ahinye kwa hong hora ko chinye nje ahinye kwa ngo ata kun saha chan kwa o kate wo kri hete kik te tati ya se kutao teki ui gum ui ya kwa ha ofu karika tsam me se ya tuan hwa ngi tsam ji kan tu sa che karata kun te se ta tuan hwa kutao di tango honi ho jing no ko shwe ka kuk tsam ji haji akwa na ika ti do ta shwe gwa na mga maik enti nta kuna ngi tsam kaya kwa mwa kwa ha atan ngi ta shwe ha kwa ngi

0: Ja, nu kom sig ta man sig och ta och teki an ohi oroja hohango te u cricket o anesija te kia oka te u cricket si anehe eh te cricket suramata tincha suramako ta ok ei jango kung chota ngakona kacha unguro iki ti doa te kwa no te kanta no bora kona kabana seko bora ikwa kungwe ngakona iki ti avate ti cricket ja kia oka te ngo cricket kwa cha te suramate ko makisi ya khare tam.
1: On nurtin siwa peniha FM tani tuakham kriketi bolai wa me akrutia ki medalwa agani ne ka akrutia kha danna am tingwa nederlan kha danna am ta ya akhil yarta ta kulan me angi grisa ta itwa ka un ali ghawa ilalu x fm ta ka un ke bakana 12 uni ta u 5 julai nga ya kha Takang bagudida ka Ricardo ke khuidam
2: Exka honor ten siewa o ta honos Nika sika de mungwa de kwano Netherlands de Ahan Berta ga orokya kwa tamano Aki guanam ka promise ye ive kwanaka South Africa di anka ga ada dango ye tano Nita esika faifu over jenge kwano Netherlands ji guanam ka amade no South African za Mary Jane kapuno Ismail ta gamate naika kusa gan enyati kwanaika siya kota tuwe onarten agaka no ten uruben ga koji cricket world cup nyamai di 12 de juni 2026 Nigeria go the 5th de July 620. Notiku karako kha te platform 10 studio sika. Marcus Jetembo to khotwa ta nyuga.
0: Ya no te kete te te o cricket glako ju angwa ka kam bora het ta ka ja kontente koma hate ya Humphrey Benedito ta khono te koma rekwano Ricardo Johara tate kharaha khedam kana khodam kata te u glakoji u cricket bora ndwa ka xam khoe no tsame nceska temi ka teno temo go nihe xama go ta 37 minute jenge ka rahwana te dangi tamie go acha te ata susu na ma ha ajite klasna te zice kwa kwa rate klasna te te u cricket hone khoji u te u te so kanka te ave cricket isu pende jindai kloka heta ma hiana hiana hiana ti doote kwa no tesi yako ago akchamji oka ki na kwa naika ti doote hintu tengum ui maa tengba oka tuwa kwa kwa kwa kantak nya tuwa ta ikara te tuwa kwa haya ka te temo tin 12 resi kwa kwa tasi miye teno te anakwa se khakcham kha he no uru ti dono da freda kha tawe nye donor da kha winne Khoto ti kungsa kuhu e swere mate kwa naika dangwe osa hinye ngwe te kina kuwa khunu tseska. Te sapa kitla te hin te itika kwe mitri mate woyo te hin ate u klasi ki te kaya kutao te tahima. No donor daha kwe e am khoma cheka kara kuma ata hin donor daha tami nga kwa naika donor daha e no. Chak ama we sen vere klasie kwawe ofu chak evere a klasie kwawe tati cha reha itia khanga cha nga ka fandakh es donor dag ata cha nga no a donor dag e ho he te ana kwa kwa kona tami ta hire karate uta kho kona a donor dag ho he ta ko mkhonsho ka an cheka karata ko maguye hinga kona ka ke he donor dag cha sure e sa jarata hi ndeu kona have kona ka ana ho ita donor dag cha klasio cha kana te donor dag ha cha ke khirie gota

0: XKFM 107 xa kanye gamanke gum homkama kwem gele chigwe gembola kaltena gege kwantene whatsapp ngokwa ke group in ageta na khoqa khweke kwangam sumjuma ageta kwa kwantene whatsapp ngokwa kwa chigwe sinke kwativwa sa corazón sa ngokwa ke gum kwantene whatsapp ngokwa kwa mangbula makla geta na khwa kwa ke 5 and 20 June 2020 kwantene whatsapp ngokwa kwa chigwe sinke group in ge age kwantene whatsapp ngokwa chimene ge 6 points ke kwangi bulatsa ege ku Cote d'Ivoire 3 points ke kwa Ecuador wa yen pende tane da Curaçao wa yen pende ke kwanda ga mangi bola khinka mo kwen kage ke kwante ne watsa ngol kwa ka Curaçao ko ya ge ta agba wa tuwe de pleki ke kwante ne watsa ngol kwa ya kan sitane watsa ngol kwa da Cote d'Ivoire ga veni nga mangi ye ge ta ko ngitane watsa ngol kwa da mangi ga to game kwanga sigi kwangi spanisha ga antene watsang gi kholko da mangi njuma gi da kwang kwantene watsang kholko da gatsi tsang gi kurasang wa anda dogs ke kwantene watsang kholko ipali ya bini bulan tene watsang gi kholko ng mangi ipwa kwa khoma ko kwanda ko di fo mangi bulan tene gi da gong gi kwantene watsang kholko mangi bulan ng gi gi ke ku tene watsang kholko mangi bula tu tu de jala ati oke sa tu de alfuchi de gong ng nai bulan ng ekya gi kwantene watsang kholko da suga tsita sing gi defender line tu jala khoma ko gi kwantene watsang kholko da wa ma ageta na kwakwam chiplani ma ya geta thwin ng ke kwantene watsang gi kwakwa da ami gi gung hum khoma kwa me a record x mali ti gi kwantene watsang kholko da mangke bola full commentary ati go ya gi afang ma huna ko tere watsang kholko da mangke spani chala nuha pala pala ng asa bola ki kwantin ng watsang gi kwakwa da tsita sing ko ti vuage ni ta ma ya geta ng ha ke kwantene watsang gi kwakwa ke world cup tere watsang kholko ga gasungi kwai tutro jela khomo kwa tuwe desin sezi ki tini ate chike 14 ke kwa ngwa tsang ngwa kwa daga tsang ke mang tagi ya ngwa ewa 55 ngwa ang tagi ya ngwa tege world cup tsang ngtere wa tsang ngi khoko kwa gung khom khom kwa gandam chika sungi spanish ga ma kasa ke ma gita na kwa kwa daga tsang ngulin hoda khu nga khomo kwa ke kona ina dia ta khrada shells ke kwa antere wa tsang ngwa kwa mangi hola tutro da gonga tsiga sungi spanish ga ngwa tsang ngule kona khu nga sa hola tutro da gonga tsang ngwa kwa dam ta kala sung imane ha ibola makageta na akwa kwa ke kwantere watsang ngi kwakwa daga mtsitsa singe kurasang kam khara singe I line up mangi kwe chinji sa andru ga ngwa singe line up ngwe gige ngwa jemini tena ngwa enta bola makgena akwa kwa ke sako divang
1: cheta de ro komuno bora hete tete de ha koma ko hnya de kwa khana body language kurasa kwa he tatiye komono kurasa kwa bora siki khas na tebe qesika a qhungu sika gwana mtinge etras kwa qeuza kha kwa qeu ngiko khubi khubi re kana go tseri nei bora ha kwa qhungu sika ti ka wat ke 70 kha kwa ngi jemeni kwa kumwe he bora a kwa qhungu sika gwana mti a kwa era iya ko kuri karo iya tebe ngi bora kana a kwa ngi urna ko ngi game ha tsang tsena tsena kwa kita iya tsaka kwa tsasi ka mo a kwa thung ka wen bora sika bora a tsa kama te kwa kwa ibe kwa ra
0: I'm going to go to the house. Watsang ngi kwakwada mangi ga tsitsa se corazón gani kunim phale kuna mangi ka khwada go tsho da ga mangi ko tsiteni kwe tsinji saka I watsang first 11 e tene a tsiga ga watsang ngi go ka mangi e bula khoi wala wa tsawa watsang ngwa ge ka kwa ban first 11 ngi I bula ko tsitro jala ge gani kunim ngi ngi tene ka ko tsi age ta ko da mangi ko tsi ma ane asanga ya bula ki kwa tri watsang ngi ko da mangi spanish ga out a ga kambu ngi kwa tri watsang ngi ko ko da tsidwe mangi bula ma ge ta na ko kuina ko tsing blong history pe ga khile wa corazón watsa ngi kwa kwa da Cote d'Ivoire mangi ima ho tsi dena ayo ho bula ki kwa ka ya tere watsa ngi kwa mangi bula tutruta jela kimo watsa ka sun South Africa no ka ki kwa I bula ngi na yege ngi kwa tene sa South Korea yege te numa 1-0 da tsi de Brazil ke group C gane kuna ko ngi Scotland ke 3-0 ke ko ko mangi watsa ngi kwa da Haiti sa Morocco da mangi Morocco ge te kwa bula la da ta kala tu ke Cote d'Ivoire sa corazón gane kuna ma njoma ho agi da kongwa
1: jeng ki bora kai kai ko saya su I he te mo de bora ka pare ki te hin yo kwa minute je khara ko mu kura se ko ande o planning kan ai kara ha le ta ne ki sen se ko ho he ko ti hu a kwa kwa a kwa sho be ko na kwa ki kwa ko no every cost ka ka ti ha kon ge ko ke in za ko sa kya ti no kura sa ko ta wan ge ko ke in za ko sa kya ti ko na sa ka kaparezi ki kite kekere komu hisena ko si ihe ke ya hate kleve ndi ute kere ko tsa world cup ta mi to siki hisen da teta be khoe hisena ko mi khoe wera kwa na akwara ska ti do wate bora yam ka half for the ekrema ko be ma wina tre ta second half soka bora last 25 size minute ya khuru sapwe ko usa ko ti ko jauka ko ti ti he derda minute size ya khuru minute 60 ki ya khuru kan ko ko ti ko ge bia ko ti a professional ko ti ko ti khwe tamo bora ta kana ta beta ba khanu first half yam ka 45 wa tangi be ta ba khanu ka do se ko ya khwa hu tri tri sen ka se he ta da ngwe kara ko kom ke ta ko sa hu tri

Kiangule musona mgesa toa kia kura sawa raga kama chiga kwa tivua kwa iwa kikwa.

0: Ama tetata kekete una un clima tetan gausina tetata ya arishina taya kein de kuma tike su i he ta wano tike ta wana hak en ko ko khusu ko ko kein de kapare en ke bisa ogrisi oi ke ta wana ka kuiteng en ke bi ku su ha ke anda sunu tri ko ko an gibina ti avri costi ko ta aga kuite ko tu vo ata ki ku e su chem chem anda sun takti sa ke
1: voici deja venu l'heure de ma décision
0: Curaçao
1: se da caigo hata non disputer la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Il n'en restera bientôt que
0: 32.
1: Avec combien d'équipes africaines? Pour le savoir, venez soutenir vos équipes favorites en regardant tous les matchs en exclusivité sur vos chaînes Mi World Sport.
0: 11 Pony 9. Anda sino eh ike kout ivua kon avasi hota ha ke hete mo de kada ha de ei boras ke anda sino doen o peri no pepeta ko te ti ve ko kon si ki ya hota ko si ku krisan a ton ko ya ro ta ke su i e ma o krisun ke vi a ko ko ya kwana kwana sa re ta i ji a ji ha ne e ka ko i kar avasi ta ke su i e te a go ve no te mo ko kri ke su ku ke su ka i ko kha kha ko se kri ko kana kha no ka pare e no to ye o ke no ku kha ku quick air di ko ka ma an ja qa di ta de ge ma kya ba kuno ji te kha ko go nga i si ka gwanam kha a ko ta ba kha no ka pare ja qa i sin ko ta ka kha ti ta ban a ka ke ta pa do ka pare do re ya ko ke nda ku ko sa ko ko Sweden ku kwa go mu khoma no nga ko ta kha mi khai ta ta ba kha Sweden an ho kha si ha ka su i yeng si ka no te koman kona Spain no aki Venezuela ta aka ko ka basko po anenda ta bahar ti khuji ka inda ko sak e ke wa iya ko ha ka inda ko ko sak ha na isi ka te koma to Rome 1 ma Fonville 24 Flare Floranes 5 Obispo 80 Cari 3 Prenet 20 Livano 8 Bucano Leandro 10 Chong 21 Bakuna Johnny Chanino 7 Locodia 9 ma ata I karan ko se awas ya ha hata no hako a kar konan khara sa ho ko 532 ka ketere ku sa a I awas ya te ke ha ko si ka ha ko kwe kwe te 5 ada shimo e ba kar ka ko chem te ke su isi ka ko 442 ka ha ku ngo ta a ka te chem som ho te ka se ka ha ko kwe kwe ke ja ku sa ta a ka sina te nta ha te ku ka ha ko am tlae ko men ko se a ana ko ha ma mr se faye ama ga kwa mtlae ko matlo ye ko kwa ke tse dona tlo ko kung kwa sa ta a ka ite ma ne ki ko ho a kwa ha kwa ta ba kana I se ka gana ka isa ha e ka ho se ko ho no kri ke isa ku sa ke su I he hi yo te te kre ta ke te tlae ko nang se ka pare he ka ko sa tle ka ra ta no te mo no ka ra knock out round se ka ta ba ga te si bre tlae ka a ta tle ke no knock out round ya ko te ta ba kai ko na a ta ha tle
2: ya ga polika kuna ngatsa mahanko ga tene watsa ngi kwa kwa ra tsika singe go tsiko ke ko tivu ga ne kuna ga tsika singe starting line up mahanki atene ge ta dongi kwa tene watsa ngi kwa kwa mangi kwa kuna ma ima ge da ngi tsiko ne ta ba ki kwa tene da mangi a tsika su fo fa na tene ge da ke kipa ga ne kuna tene watsa ngi kwa tsike sangare number 18 tene ke kwa tene watsa ngi kwa kwa mangi bole ma a ge da na kwa kwa ki kwa tene ta watsa ngi kwa kwa mangi ke ya tsika su ge ko tivu mangi bole ge jala kamo ko ki ko antere wachang ho ko chinga ye itanga gulinga epende jala ki ko anta ya wachang ho ko ikang ho bola wachang mang ko ki ko diva gani
0: hel bora ke ani zaki he kwane se ko te ga da ke su isi ka hi yo te te kere ko asuka hamu su pisen ke ya ga te ngi ba pra se ke to ku ko gara ku ko record de hana mi ko states ta ka de hana kiet he te ko a ko a ho ku te ni ko ya ka de ka kala he ba pura ki tarana ku ta ho ti ha isi na ko ta do ben ko ku ya ko cha ko te ki so ta ti na ka ri ko ni ba pura ta ba ka pare ko ba pura ta ba pura ko cha ko ya ko ba pura ti ya ko ne
2: ya ba ki ga pa pilo ko pa ga ge ska yi la da ga mu ni te ya pa ga wa cha ngi ko da so a pa le a sa ki ai ge ge sun ko ka te ni ga ha a gi da pa ga ko wa cha ngi ko ko
0: ti a ta ta na wa ti kwa na he ni te ka ra ta mu ni ke ge world cup si ki ko sa messi sa mbappe sa kan te ko ko go ka ku ga ka ma he ni ke sa ka ta ba ka ta ko ko el cristiano go ka ti ha a ba pira ko ge ya ka re ka ta he ya ka ko ve si ai he sa ga la ko ka ku ka ra si pora ke ta ya ma fa ha te sa ka te mo le ko no coach vu a kwa de ha ka ka ba ha ka se ko te mo le ko la te ki cha mo si ya ka wa ta ba ka ko he
2: Kwaram ga tsa ka bora ha tsa teta ka ke XK FM 107 o da khone FM siki tsa ka ha o kre una un si kae ko ha tie ko aka hini kwa ko ngo kwa ko chan ku chan ku ko ngo bana ko ha siki en kam go ko ma kara ko bara bara na gyar ge na o kre ko kan ja ha nda sino ko tu vo kwa ma kwaram ha ka di ka kwa ka ya ka bora ke da ka kan ko ya tu an ja teta ka ya ti ye na ko ka ida no ro ma ko ha ba si ba pore Hinko kwa mana ka kwam go khom ke borata sia kwanyo. Hinko kwa mana ka chan sa ja te kurasa kwam go khom ak. Ka kwam na madain ma to sna ma khama kai kai sa jawat we khom na ima kai khara we ra kai ma abre ti hai ma go khama to shen kara i or ka na ra khama ngana ta ba khano. Ham ki che kara we borata ya go kosin kara katre khwa. Jabaka sama bora head kali every coast ko kai kai jaba bora head bora ngi mata be kai kai bo bora si kui kha kwa kha te kai kha kwa au ku sa ya kwa ya kura sa ko tawai mo ha tang ka kwa te ka pare si oi ki ki bi sina ko bora kai kai ka pre nan ma kyaro de ha kwa na ye ka ka ka tom na 7 kai kha bora head ke khata ke beta ma kwara ka si o agore ama khuwa ngi man ka tsika ko go khom ki khate go ko fo fana am tsaba kan ngi ka ka usa tsunya kha nga nga ka bora ka ka deta ka gwara ka ha a ta ke kara me jin kam me te ya ma bora am ka ga am ta ko ma dum khwara mo asna ti ma kai ko nam gongoro ma na ta ke kire ta ti ki ta kom ti khu ka khoida ma ka khak a kara kara sina ti ma ma Andrew Kapi Fuchs in Gobona Toa, Sasa Toa, Takayaki, Niki. Tao Dams, Rosina Guanata, Kawi, Kodams, Anga, Suaha, Sakore, Quarter 107, Order on the FMC, Kayamako, Nitavahantes, Kok, Etrahang, Minitek, Focus, I said, never having. In Quatavahan Kaka, Kuek, Yamata, Tetaya, Chirina, Yak, Yak, Quatahak. Chairman ko tuira ye ka ekoto gwanam rahambe anja kanga ku ha ha na ka grupo grupo ye tamit de sik chairman ye ka te ka ha no ko ko ti hua ko ka ko ha ko ka ta ko ka ka ya ko de no ha ko ya ma ho ta chairman ko ka a ka te ba pra ha to ra ko ja ki bina a ka ra ha ko ka ka ku ya ko ki ka ko ha ko ka ho ka ho round si ka si sa kya ke Chana tamu ateri ko ngi kya ko khobana ha jemene ko tsaka ka khata bora ke bota ko ko ti sa kya war da han bora se sa kwa
3: Ya man ke ke tan tro tu tro jala ga chi ga sun ke ko ra sa Bola tan ku da ngi ko ko ngi ateri bata ngi ge ko ko ra mangi bola ma ke da na ko kwa chi ga ngi in hada ngi bu me ko ti fu e ko ateri bata ngi ge ko ko ra mangi bola tan ne an hada jala ko mo e ko ngi ko ra sa e kani Oli kuna bola judo kochi glasaral chingana. Number 5 ke kwandangu tia bola ropasi chinga. Tiwa ni kwa chi kwantene number 24 ke kwa. Anghora clay shot ya bola ka ke kwantere batangu ke kwa kwa kwa bola dangu tia bola pasi. Ale kuna tere batangu ke kwa saral chingana. Angu tia bola ropasi ka kwantene. Inghora cho apasi ngwa kwa oli kuna bola judo kochi ya. Kachi ga sunke ko tifu wa tenne le kura mangi bula ko chinga sangare akala to bula ko andere wata ngi ko ko chi ga hale kuna amat chinga na ma 15 ko antene akwati bone ko chi wa andere wata ngi ko ko mangi da ma 17 chinga na ma ho chinga na awana bula ko wata ngwa ko ko ma ba tuke ko antio mande chinga na akwati operi kwa antane chitlasenge kwa tivwa kwa mange ya gutu ibola apa si tere batang ngo kwa kwa kwa kwa bola tangwara kasenge game plan ima geta na kwa kwa tere batang ngo kwa mange bola tangwara kwa kwa kwa kwa antane chitlasenge FIFA World Cup tu na season tu na kwa geta na kwa kwa rupu achia Brazil gaya sama rako na kwa kwa kwa kwa antare batang ngo kwa kwa chitlasenge group si gani kuna kwa antare batang ngo kwa kwa chitlasenge group ti USH was suspended kwa Australia triple netanel watsamu ge kwa kwa ragat sikange group big dere kuna mangi fa ge kwa Switzerland sa Canada sa kere kunge kwa Mexico sa South Africa kere kunge group A gane tsamu ge kwa kwa leni kuna bola dogo chia mangi bola tena kifuwa rekosta kwa itang hora tena outside break kwa kansi from kuna kwa fine passing mangi bola ngwa Mengenge kuchipwa kwa tifu akani kuna What? Not up kwa 6 minute chwa ngotene Pony chesu number 9 Ya kuna tere batangu nge kwa kwa mange bulan Kumtumu kwa negere kwa zingwa kwe Ekwa tere batangu nge kwa kwa kwa Kwa kwa bula tene gati kwa sifu Sika nezila kumu kwa bula ngu kwa kwa Ukuje kwa kwa Leni kula mange bula tudrone kwa Masika ni tia kama kwa tere Ichwaka wa gamu Ekwa antere batangu nge kwa kwa Tengkale kwa kumage XKFM Onorten chiewe kwa kiri kasa Pulewa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa chifuwa Angwari kamtui Ekwa antere batangu nge kwa kwa chika singe Kwa tutru jela kama kwa kwa tiyo maane Chesu number 11 na Yasist bola na antere batangu nge kwa kwa Sukewa kwa kwa kwa 1-0 Ngang tere batang ngi kwa kwa spiritual and kwa kwa kada says unita chwa ngi kere tsa tere batang ngi kwa kwa zubala kwa ge chen kwa kumi koro sa noto ngi kwa tere batang ngi kwa kwa mangi ga tuka ngi kuchi kwa chitwa se every cost mangi ga tuka tutrun sa la kama kwa ge igani tene sendro kuna pula ngwa
4: Ora te ko ko na khu ma na chu ka ko te ko and se no te anga bu di kana pepe ka kara ko and se no 7 ka 6 minute ski yu ka ban ka ka sa mo ka jawar tes ga ko ti vu a vil kost fatis la ko ka te ku ga ska ne ka ka and ko ka ka ka ka ban ka ka ka ka ka ti ko se anga ko da ka grupo sa ka sa grupo sa ka te ko ka sa ngo ha sa ni ka sa ski da ko ki ni sa sa che me ne ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka Ivory Coast, Cote d'Ivoire. Capiro Akere, attaque Boretta, Kakwitik. Adesino, number 17, Kamahata, Kakwitik. Karak, Nahuruk, Lili, Sierra, Boretta. Yamahati, Yang, Pidemo, Karak, Kahuku, Kahukweti. Tung, Tikari, Tikorak, Sete, Tikrupu, Tiki, Yamahati, Kahuku, Kahukwe. Ha, Kesu, Ihek. Na para se ka tre se ki ti he ne ka se ka ko kha hasa ko ta i he un ji mo hat ye mo ti ya ko yam ka ge bu ha je ku ko ti ya ko char sa ka te ke su ka ko sa te sa ja wa dang we ku ko ko ma ka ko si char ti ko ha ti ha ji kam su ku wa ka na ha te ko na ka na ke ju ta wa na ka khwa sa na mi ta ti le dang na haru ma ko te ha ke ma dar na ka ka grem tu si ka re ku ra sa ko ma ti ya ka ho bo ra de ha ja ma ka di sa da ka ka ha ha ka di Na koro tekanga kwa makasi ya korek. Mora de hakwa ta ya ta ha. Ke da kru kru da ka ha kwa. Ya ota ko ko ba kai oro ta ba kan ma ngana kan ge ngo. Ha ngana kan ge amat. Ama ja o kya ta ha mango ha bana ta wa ku yo tekni ta. Ha mango ka usan gi winadi no ngoen ku ta ya ha. Amang le the swing in a team gui mang na karan ya eng kana jam jam Ne ka che ko ko ra khana ka ka ko jemini kan ko ka ko si ro kha kui kui ko ekwa do kui kha kui kha jemini a ka ko ata ha a ka tu wa ta ha ngwe ku ngwe ku ra ka yete Menza apte mo de ngai ka bi ko sti kwa wa si ko ngia ha ya ko na ko ki kwa ko ne ka ko ko wa ta kwa ta ba hano a kwa ho na ko ke ko es ka tin ka sa is mo ke se si ya ha ta ba hano ka ka ko kwa ra ha is ka ha Ecuador, Curaçao, Tadas in Chicla and Zati, Asagana, Hungary, and Gregatin, Ivan, Po, Kaka, and Gok, Ecuador, Nongo, Siwago, Havana, every coast here at the deck.
3: Here, Monkey, Kenton, Huachin, Minute, Trang, that's the single Germanish Ecuador. Hai mangge bolang ngoi go te wan tene wa chang khok ge ye bu ni cha chuan ngun tene wan wan ge kwang ka jing jing khok ge kwa sha ngun ge na hi ju che wan ni bolang ngwa ro khong ngwa chang chang na a ka le to ble kwang tene wa chang khok ge han na chen ni no chen ni no chen na na chi ka gwa bolang tene wa chang ge kwa kwa na ma sa ge go chi kwang ga chi ga sung ge li fin na tene ge go na ba chang khok kwa sa ku ha go ge kwang tene wa chang khok ge as pa ni ngai te ga ku Leandro turning more on a terrible sound gave Kokwa. In Harachong, my Bulan, Parikura Bulan, watch out. Go through Chinga and carry. Matriga Kwan with Chapel and a passe. Dang Hara with Chirida Bulan, the passing one lady when a terrible sound who are young on any Chongsing on a Dang Hara Squad among the keeper and car. Ekwan terrible sound who go for Fana China. And to let a come what an eleven go on telephone for Fana good trouble of Hanam, Chumagia Pasaguna, Dang Hara Umabra, Chulakuna. Refere chong ye chong ge kwang tane yao fing to chong ge kwang ke tana kwang nil ge kwang ko ti fo chong wan ge kwang krasha no to ge kwang ter ba chang ge kwang mang ge bulang ma fere ku cho mo chi wan ter ba chang ge kwa kwa chi ga sun ke rin na ba tre ge kwa chu lang ge kuna ter ba chang kwa chi ga sun ge fo fa na mang ge pula tane fa na ha ka mo kwe ke kwang ter ba chang ge kwa da mang bula ya ge te wa ge kwang Kuti fo mangge planet tete gede chunga ki kwatere wa chamu kwa kuliko na gachi tasu to mande amba chunga kwa kwa kinga bala kwa kwati mzwa ga pasa kuna dang hora wa kong ya bola ile ni kuna in hora cha au zalanga opere chinga na la tia chinga kwa kuti ya bola hana chi ile ni kuna jana wa chamu kwa mangge bola chinga na 1 2 kwa bola jude ko chinga kuliko na kwa antene kwa kinga bola tia mande chinga na una bala kinga kuna kwati mzwa ga pasa kuna dang hora wa kong chi central lane kani kuna Shankara Chinwana Akara to a bola na mai chinge kwa kuna tena Angwara ngwa Every coast kani kuna terebo tango nge kwa kwa mange Wan toge kwa mbole tango hwara goche Akwa terebo tango nge kwa mange bola goche Akwa nguna Kurasha wa tena Laini kuna bola dugu goche ya tena Lifino chinwana Akwa tia bola kwa tere mange Kwa mga bola kena Kanchi nge kwa kwena So chule kuna na mange bola Aple wana tena Kwa tifuwa wake kwa ufufana Tuzu number one Chinwana wana bala kwa tim chubaga pasa kuna tere mbaho chinwana number 17 Akala toa bala kwa chika kwa nkang kuna sentru len kare kuna damange bala tangu hwara kwa chika Uli kuna tia mande chinwana Tangu tia bala hana chika uli kwe kwa antene maho chinwana Inwada toa pasi nga kwa tene batangu kwa sangare chinwana kichwa bala ka Ako tene watangu kwa kwa mange bala Kwa kwa tene kwa shangwa leni kuna tene watangu kwa jazu number 5 kwa kwa sara chinwana Akala toa bala tangu hwara kwa tuidana number 7 kwa chikwa chineno Chingana good trouble at Hana number 10 go on to the Batang Gawachang Chingana. Trouble at Hana number 8 Kekwang Halekuna Tene Fano Chingana. Cotton of Lapa and Wara Kitso. In Chong Lay Bulletin. In Wara Chop Upper Singa Quetan Equa. Discussing it came to Tuchella. He got in Kunaka and Terabatang Gokomanga Bulletin. Chenin no Kana Chingana. Chopping Yabula Kekwantan. Angwara Gutuwe Kansin Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum Kum He got it to the Batang, who got a strong group. You got it, Guna, you put a macaque and a quack work at Guantane, Chimanisha, a quattro tana, 1-1. It's a game, Terebatang, quattro in the Guantane Mangibula. A quattro for what Terebatang get quack work, a 50-minute trunk. What a and what you are bullet Terebatang get quack work. Quattro to Chalaga, so Spanish Amakaga for fun. Keep all your quang, two bullet at Kong. Ang hara chong ngai bula terba chang ngul kwamang ge proposition ga chit gaso chemeni ga no khang ngalo kama kwe yena sesta person ni tene o chang ngwa ecuador wa season der no person ni tene isa ke me khoi sad ga aku terba chang ngi kwa kwa pepe ke de chang ngul na Inwaratera ngai bola terbaca kuakua. Ciuman eh, hamba 11 ini kira pas bola gun kebukuan ni cak itu ni. Bola dah inwarat kecak mereka. 15 minit cak ko. So bola tane down, gacit kasing kuat tifuat tane cawuan ni kuang. Korasan not so tane.
4: Ah, tak tanya cerita tak kau macam cerita anda senang kamu hendak kawan aku kira tak aku mahu hampir si iya dah ikut kau yang kau yang mahu tak ikut kau tak aku kira tujuh orang ada kalau kau nanti aku kau boleh kau yang iya hendak ikut kau kira cerita. Nih karu sah utam ini kau kau kura sah kau. Aku kau tak ambil boleh sih isi kau ini kau boleh hendak iya dekora ikut kau dah bahan kau kau ekhiru kau asin kau tadi. Eh, terkira ada we kau ikut aku kau mahu hendak isi kau tu kau kau saja ada yang mahu aku kau buat kau. Kawan kau tu buat kau dekat kau boleh kau kau saya tak iya tunggu kau kau kau tu we kau kau aku kau kau kau. Hei, kena ikut aku kau kau tu boleh kau nak kau yang tak eh hat. Kau mukar aku kau tu kau isi kau tu kau nak boleh kau saya tak kau kau tu kau train saya kau tik. Eh, kau yang mengangan nak kau kau every cost kau kau kau datang kau harus boleh kau yang tung kau kau yang atas siapa kau amak kau yang boleh

yano tido wati kwa hano bora etamate ano kheri gum kheri na kwa hante mwano kamsi ukwa nasika tia vate kam teja ya kwa hana akwa nanka teki tamaka hambre kwa ha teko kai kwiko kai jate ko hingo kwa hain kwa nanka nkayasika temore kwa hano se teki kama ya hante anka resi mbamba ka kama khayata bora hante mwano kwa hana Ivory Coast kwa katra kwa tatuye no kwara sound takete kota maga jero ka gwana mga hata te khere ngwe tsam kha hatino tota tita ma ya khere ka kwe akwana ka to nsero na to bere na go towe ka te te kae kota ti Marcus Jetembo.